mata ngā kōrero mā kū, e tika ana kia mihi a te awe huri nei. Nā, ka ki atu au, kōrangi nui e tui honei, kōpapa tu ānuku e takoto nei. Kā puta, kā ora. Kei te mana whenua te whare tapu o ngā puhi, karanga mai, karanga mai. E tika ana te kōrero, ko ngā puhi nui tonu. Ko koutou tērā e whāngai, i te tini, i te rahi. Ko koutou tērā e manā ki te mano. Tēnei mātou e whakamihā tūnei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Karanga mai te kaupapa nui whakahirahira o ngā manu kōrero. He kaupapa tuku iho rātou mā, kia tūwhira te papa mō ngā rangatira o āpōpō. Kei ngā manu kōrero te rānei, kia kaha, kia māia, kia mana wanui, tuku nā tō reo, kia rere. Kei ngā kai whiriwhiri, kei te mana o te pene, e ki ana ko te kai o te rangatira, he kōrero, tēnā, he hākari, kei te haere. Ko tōku reo, tōku ohoho, ko tōku reo, tōku māpihi maurea, ko tōku reo, tōku whakakai mārihi, tī hei, mauri ora. Nā, ko te kaupapa e whakatairanga hia, ka whakatau aki tia nei. Tino rangatira tangatia, tō reo.

ngā kuputuku iho o Ngoipe Whairangi ki a mātou, Ngauri Whakaeke. E tōru ngā wāhanga o tāku nei tū. Tuatahi he mihi ki ngā toa reo Māori o Muara, nā rātou te reo i whakaora, nā rātou te reo i whānga. Tuarua, kāro takengia te ōranga o te reo i ēnei rā. Tuatoru, ka whakatinana te kaupapa ki ētahi rautaki mō tātou. Tēnā, whakarongo mai. Ehika mā, he tangata reo Māori tātou katoa, te māringa nui hoki. Engari, ki te hoki ki tērā rātou, e toru toru noiho te hunga reo Māori pēnei a tātou. Me ki ake nei, e tata mate tō tātou reo rangatira. Ko te kite ngā nui ā kui mā ā koro mā, i karohia kia tika. I hua mai, ko te kōhanga reo, ngā kura kaupapa, ngā whare kura, me ngā whare wānanga hoki. Ko taku kui a nene kiri ana o sutera, hei uru pare mō ngā whānau o te awa kairangi. Nāna te kōhanga reo o kōkiri marae i whakatū. Nāna te ara whānui, kura kaupapa Māori hoki. Ko te whakaaro nui ia, pono ki te kaupapa, puna ko te reo. Tēnei ahau, te moimoi a o taku kui ia, e whakapono tonu ana ki te kaupapa. Arā, ko te reo Māori. E tikana, kia mihi a ki aku kui a koraua o kōkiri o te ara whānui kura kaupapa Māori. Nā rātou tōku reo i whāngai, i puipui a kia tino rangatira, mei kore ake rātou. Nā, ka huri taku aro ki ēnei rā me te ōranga o te reo. E ai ki ngā tātauranga, nui ake i te rua raumano tangata huri no i Aotearoa, e tae ana te kōrero rero i te reo Māori. Ki te whakaro tātou ki te tinikiki o te whanganui ātara, ka whakakia ngā turu katoa i reira kia ono, kia whitu pia ngā wā. Ka tahi rā he toko maha, ai marika. Engari, ki te whakaro tātou ki Aotearoa whānui, whāpaihini tinoiho, ngā tangata huri noi te motu, te reo Māori e tāna. No reira, e harai

0: へががりり、へががたいわ。うえうえぬく、うえうえらにてついが、てかわるら。こてはうとが、かまらがまいら。かまうら、ときぬいてとき、ときろあてとき、ときたわひえ。かふなつうおう、かはふいてたかぷう、おてらにえつうね。かひが、かまてきゃぱぱつわぬくえたかとね。ファカタガテハウキテムリ、ファカタガテハウキテトガ、キャマーキナキナキウタ、キャマータラタラキタイ。キャヒアキャナテアタクラ、ヘチオ、ヘフカ、ヘハウフガ、チヘイモウリオラ。キテタハオトークパーパ、コガチパロイトークイウィ、コテファノアアプニートークイウィ、ケテロヘ、オテタイラーチトークピト、エタカトアナ。キテタハオトークトイワ、ノラパキ、コタクホノガキガイタハウ。Ko te poho o tamati a te maunga, ko whakaraupo te moana, ko makawhiu te waka, ko rāpaki te marae, ko whake te whare tīpuna, ko ngai tahu te iwi, ko ngāti whake te hapu. Nā tōku taua a hau ihono wai ki tēnei whakapapa. Nā tēnei whakapapa a hau i whai wāhi ki te whakakanohi i a waitaha. Ki te taha o tōku koro, no mangamuka. Ko maunga taniwha te maunga, ko tapapa te awa, ko ngā toki mata whaora te waka, ko mangamuka te marae,ko ngā puhi nui tonu te iwi, ko te raroa te hapu. Ko taua tohu, ko whako ki mai a hau ki te whenua o tōku koro. Me ki nā te tohu pia, a hau i whakaho ki mai ki te whenua o tōku koro. Ti hei wā mauri ora. Kia o tātou pake ke katoa, kua rewa te marama. Kua rewa te marama hou, te marama iti o te rangi nui. I tērā atu tau, ko au te marama nui i roto i te rangi paku. I tēnei tau,Ko au te marama paku o te rangi nui. I te rātau, ka whai tina kore e tua hau. Aha ko he tina ngā minata simo. I tēnei tau, mā kūtonu e mahi aku ake tina. I te rātau, ka maua hau i aku crocs me aku pandas ki te kura. I tēnei tau, ko ēnei. I te rātau, i mōhio te katoa ko wai a hau. I tēnei tau, ko taku nei tino mōhio.Kāre tonu taku kā ku pangaro e mōhio kō wai taku ingoa. Aha kō he marama hau tēnei, he tau hau, he kura hau. I taku kura tahito, he ngā wari noiho te oranga, kāre noiho he whakaaro nui kō wai a hau. Tino kore nei a hau i whai wāhi ki te whakaaro mo taku tina. I nāe nei, ka mahi a hau i aku nei tina. Te āhua nei ko te whira, koira te tino i waiwatanga o te tipuranga.I pēnei ana, ka tāia e au te kura hau, ingari te ohorere, kua riro kē mā kū te takohanga mō ngā hanawiti. E hara ko ngā tina anake, ko te aronga o tēnei wāhi, he kore kore noiho koe. E ti noiho te reo, e ti noiho te tiganga, toru toru noiho ngā tangata e mauwana ki tēnei. Mena, kei te karapo tia koe ki ēnei, ngā wari noiho te oho Māori. Mena kāre koe, ka mōhio koe, he kaupapa tēnei mā hau tonu e kawe.I ētahi wā, he taumaha. I taku kura tahito, kāre noiho he mahi whakamārama kō wai au. Taku reo, aku tiganga, taku whakapapa. Koi rā tonu te tiganga, kāre noho te tangata hiahia kia whakamārama tia. I nāia nei, ka uru watiwa hau ki te ruma ako. Ko au kē te mea rere kē. Ko ki te ake au, ko ngaro te reo. Ka ki te ahau kāre he tangata i mōhio ki te karakia.Ka ki te anoa hau, me whaka iti a hau i au ake kia tauwai a hau i roto i tēnei wāhi. He rere kē tēnei whira, ka whaka iti a hau i au ake i roto i tēnei wāhi nō kū wake. I tēnei tau, ka pānui mai te ka wanatanga o te mārautanga haumunga tikanga āiwi. Ka ki mai rātau, me hoki anō ki te timatanga. Te hitori au Aotearoa, ako tika hia. Ka whakaaro ake au, ka tahi anō.Ingari pakeke mā, ka tāia e koe te aku i te akomanga ka tō o taua mā rautanga mō ngā kōrero mō Abel Tasman. He kaipoi tati, kaori heke mai i tōna waka, kaori e whakanuia ana i tōna ke whenua. Ingari, ka whakanui tonu tia ia mō tāna kitenga i tētahi wāhi e noho tia ana e te tangata. E tipu ake me te whakatūtanga o te tangata mō ngā rautau i mua ake i tōna putanga mai a ka huri mai.He nui aku whakaaro mo tērā. Iaha e pērā nei, te nui o te mōhiotanga ki tētai tangata kāre e pita mai. Me te iti rawa ki ngā tangata ki hai wehe atu. Nō reira pake ke mā. E hara e nei whakaaro i te mea mo te rūmako anake. Nā te mea ko te ao. Ka waihumai kia mātou. kei te hangaia ināianei tonu. Pakeke mā, kia ngāwari noiho taku reo. Kaua e tūkinohia, te moinga kei te moihia e mātou. Nā te me ka te paru o tātou wai. Ngā awa, ngā wāhi i whāngaitia ai ngā whānau i o tātou tīpuna. Ngā mahi kakai, ngā tuna, ngā kaimwana, ngā manu, kei te noho mōrearea i a tau. E hara no tangata ke atu tēnei raru. Koia nei tō tātou oha tuku iho. A, ahakoa ngā taumahatanga, kei reira tonu ētahi e tiaki ana. I mua i taku neke atu, ka waka ngā, ki ngā kaimahi, ki ngā kaitiaki, rātou ke te mahi tonu i a tātou mahi kakai. Rātou ka oho moata, ka tiaki i ngā awa, ka tiaki i ngā hīnaki mō ngā tina, ka aku i ngā tamariki, nōhia te kai, me pēhia hoki te whakoki atu. Ki ngā tangata kāore rawa i tuku i e nei tikanga, kia ngaro, kia ora rawa atu. Ko koutou te take, kei te whai taongotonu tātou, hei tiaki. Ko koutoua nō te take, hei kaupapa tonu a tātou, hei whawhai. Ka kiti ati mātou i a koutou, ka whakahonore mātou i a koutou, ka haere ati mātou ki te tū i tō koutou taha. Ai, pakeke mā, he pātai tāku, ka kōrero te tangata, kei te tamariki tonu koe, kei te haere mai tō wā, ingari māku tonu e ki atu, kei te noho kei au i ngā hua o taua ao, ka eke au ki te te kauma ono tau, ka āhei au te wehe atu i te kura. Ka āhei te mahi tūturu, ka whakatau mo taku hauora, ka wehe atu i te kāinga, ka tono reihana pū, ka rere waka rererangi, ko ai wanake, ingari mo te pōti, kāo, ko te āhua nei, ka rea no au kia riri mo tērā. Ka tā, ia e au, te rere waka rererangi, ingari, kāore e tāia e au te whai kōrero mo te whenua e rere au i runga. Ka tāia e au te whakatau mo taku tinana, taku hauora, taku anamata, ingari, kaua mga ture e whakahaere ana i aua mea katoa. Mā hau e ki mai kia hau, kei kia te tika o tērā. Kaore tō mātou reanga i whiriwhiri e nei āhuatanga. Kaore mātou i pōti mo e nei kaupapa. Ingari, kei te noho tonu mātou i ngā hua o au whakatau. No reira pakeke mā, me rehita, me pōti, haria mai tō whānau. Nāti mea ka āhei tōku reanga te pōti, ka re ke wawe te āhua o tēnei whenua. E hara mātou i te tangata kuari. E hara mātou i te tangata ngā kaukore. Kei te aro atu mātou. A, ia mātou e tatari tonu ana, kei a koutou te pene, kia tika tonu te whakamahi. Ka tāia e mātou ngā kura nui, ka tāia e mātou ngā tāmi, ka tāia e mātou te mahi aka i a mātou tina. Ingari e tika ana, kia kaua mātou e whawhai, kia noho tonu mātou ko mātou anō. E tika ana, kia kaua e whakarerea kia mātou, he whenua ko whati i a mātou i ora ana. Ingari, e hara noa mātou ringa i whati. Pakeke mā, ka hua te marama, kei te haere mai mātou. Kia ora.
1: E te whare homai ano o te piki pakipaki ki a Aidan. Hare tonu, ko te kaikōrero e whai ake nei, ko kaitahu te iwi, ko waitaki te awa, ko aora ki te maunga, ko taumutu te marae, ko tāki timu te waka. Ko ngā whainga anamata. Ko te noho hei kai pāpāho hā kinakina, e hoki ai ngā mahi pāpāho ki te momo e tika. Kia mutu te whakatoihara me te whakahāwea o roto i ngā mahi pāpāho hā kinakina o ēnei rangi. Ki te kore tēnei wawata e tutuki, he hiahia nōku te tīmata i tētahi pakihi, hoko putiputi i te taha o tōna hoa a Jack. Tēnā koe. Thank you, St. Joe's. Ko ngā kai ngā kai, ko te hākinakina, ko ngā mahi pānu, pānu i pia, ko te tākaro Monopoly, me te aru.

0: Ngā manu kōrero a Moturua Manoru e te kaumā ono, i raro i te maru o te tai tokerau, katu te kaupapa mai te rua te kaumārua ki te rua te kaumāwha o Hepetema ki Papa Hawaii ki Kaikohe. Tikina atu te taupā ngā whare kōrero, haka urua ki tō waia pūkoro, mā te pērā ka haka hono atu ki te haka pāhotanga arorahi. He mea mahi tahi tēnei nā te hiku media wete reo o te tai tokerau. He mea tautoko nā irirangi te motu.
1: Tēnā koutou e ngā whanaunga e mātakitaki mai rā, e whakarongo mai rā. Koe tēnei ko Peter Lucas Jones, kei konei a Kipa, kei konei a Alana, te kaiwhakawā me te tino kaiwhakawā. Hoi anō ka kōrero hia etahi kōrero, ka whakaroa hau e Kipa. Ki te āhua o ngā kōrero e kōrero hia nei runga i te ātāmira, e pē ana te haere o ngā kai kōrero ki tāu nei titiro.
2: E tātou mau, mena hihia nā koutou kia hiki wā koutou nei wairua, haere mai ki te hui nei. Tāku ki te nātu ene wa tātou nei taitamariki, ri te tonu wā rātou nei kōrero ki ngā taumata e rongo nei tātou, e reo ana ki runga wā tātou nei marae, te eke noa i wā rātou nei kōrero. Ka mutu i haere mai ki te hiki te wairua i roto wā rātou nei kōrero. Ka mutu e hara ki rotu i a tātou o te kāinga anahe ene kōrero. Te piki ake o ngā reo o ngā tamariki nei, e meana rātou kei pēhea tō rātou nei reanga, e tae te whakanui atu, te whakamanahia tō tātou nei reo, ka mutu i tūtuku i ngā kōrero i rongo nei au, i ngā rā e rua nei.
1: Ai rā, Alana, ko koe tētahi o ngā kaiwhakawā mō ngā kaupapa, e whakahaere hi ana ki runga i te ātāmira. Hea ngā mea e āta titiro ana koe?
3: Ai, tēnā koe te whanaunga e tautoko marika nau ngā kōrero a taku pāpā. Tau atu tau mai, ko te mea e tino pai ana ahau. Kia kite atu mātou ngā pakeke, ngā kuia, ngā kaumātua, e kaha taitai mai ana ki enei kaupapa. Kia kite mātou i etahi whakaro o te rangatahi, te matapihi ki tō rātou ao. Horekau he mea rereke ana i tēnei tau nei. Ko tētahi kaupapa matua, ko te reo tērā, ko te ao hangarau tērā, ko te ao o te tōranga pū tērā. Engari, tahi nahi te mea e kite nei au, i a kai kōrero pea e tū ana ki te papa, ko tēnei mea te kotahitanga. E tino kite ana i tērā whakaaro, hatia te rohe, hatia te kura, hatia te tamaiti, e kaha kōrero ana rātou mo tēnei mea te kotahitanga, ā tangata, ā iwi, ā rohe, nā e rewa katoa ana taku ngā kau te kite atu, te rongo atu i tērā āhuatanga, e pupū ake nei i roto i tēnei whakareanga.
1: Aha, ko kowai te kai kōrero, ko tuatu te rōpū tautoko, hei waiata, ka mutu, e tau ngā ana e nei, tau ira ki te waiata. He ara o whakaro mō tērā momo āhua i Wainganui a tātou?
2: Te tautoko noa, me pēnei pia te kōrero, ka kaha te tautoko o te waiata nā te mea he taumata ngā kōrero. Ka mutu e rango nei tātou e nā kōrero, ko rango no tātou i ngā tau ki muri, ko wā tātou rangatahi, wā tātou tamariki, ko ngā rangatira mō a pōpō. E rango nei au te rā nei, i ngā rā nei, me pēhea rātou e whakatinanahia tēnā kōrero, nā te mea roa no atu tātou kōrero pēnāna. Ka mutu ka puta mai wā rātou nei tauira, nā ko te kuini. Kuini tērā o ngā tauira, ko tō tāua nei tamaiti, i roto i te aupauri, te tahi atu, ko kite kē rātou, he kite ana rātou wā rātou nei tauira, hei rangatira mō rātou. Ka mutu, i roto i te waiata, te tahi hei tautoko noa, i e rāhuatanga e kite nei, e rango nei a tātou i ngā rā nei.
1: Ka mutu ka hopo te wairua e tahi taima, ka wareware e tahi o ngā kupu. Engari, e hara i te mea he aha ki a rātou. Nā te mea e mātou ana rātou ki te kaupapa, e kōrero hia ana e rātou. He ara e tahi kupu āwhina, ki ngā tauira, ki ngā whānau e whakarongo mai ana, ki e nei kaupapa, e kōrero hia ana, e nei manu kōrero i tēnei whakataetai.
3: Hai, pai tērā, e kite ana, I te tini, te mano, te huhua o ngā tangata e haere mai ana ki tēnei kaupapa ai. Te rongo atu i ngā whakaro, te rangatahi, te rongo i ngā waiata, e waiatahi ana i roto i tō tātou whare. Engari, e mihi ana i te manawa titi, te manawa nui, kia noho tonu mai mo te katoa o te rā. Kia rongo atu, hi ahara ngā whakaro e putana i te kāhui maunga, i te awawanga nui, ki roto i a Waikato Tainui. No reira, tērā āta tahuri pea ki ngā whakaro o ngā rangatahi kā mutu ā rātou wero ki a tātou te iwi Māori i enei taima o te taimahatanga pea. Me kau a tātou e waiho e nei whakaro ki tēnei ruma nei, ki tēnei whare nei, kia noho hei puehu noiho nei. Engari, me hiki ake i ērā wero e whakatakotohia ana e nei taitamariki, e nei rangatira, e nei kaikōrero, kia whai hua ai e nā kupu i roto i a tātou takahitanga i tēnei whenua o tātou. Koe rā tāku e noho nei, e whakarongo nei ai, e whai ana i o rātou whakaro, engari ka aha tātou a pōpō, a tērā wiki, a tērā marama, kia whai kiko ai, kia whai hua ai e nei whakaro o rātou.
1: Tino tika ngā whakaro, kia hau nei ngā whakaro, ngā lāna, nā te me mōhio ana taua, he no tata ana taua ki o taua marae. E tai taima, he uaua, he pakeke, te rapu i tētahi kai karanga, tētahi kai kōrero, no te rā nei ka ki te taua, ho e whakatupungia ana ngā pūkenga e hiahiatia ana i runga i o tātu marae.
2: Me taka ki te kōreri tēnei reanga, kōreri tēnei reanga, nā te mea tēnei reanga i tupu ake i raro i te kohanga reo, i te kura kaupapa. Nō reira i tupu atu rātou i raro i te whakaaro Māori. Taku tupuranga e rereke, e harake pēna hakoa i tupu ake au i raro i ngā reke reke o ku kaumātua kuia, ko te reo Māori anahe i kōrero hia, i wehe au i tērā wahanga, te hare au ki te kura i ngā taone, kau ke pēnei i ngā kura kaupapa, ka mutu ki tāna tātou ko riri tēnei reanga o a tātou tamariki. Me tāku ki ake, i rongo nei tātou i runga i te papa kōrero nei, ka mutu au e noho ana ki roto i te whare, ka rango nā ena kōrero ki ngā tamariki, ngā taitamariki e noho nei, e mātakitaki e rongo ana ki ngā kōrero. No reira ko he reanga tino riri tēnei. Mena ko tēnā tāku kite, tēnā tāku rongo.
1: Hoi anō rā, ka mihi a hau, kia lāna, kia kipa, te pāpā me te tamāhine, he oranga ngākau te noho ki Wainganui a kōrua. Ka hoki anō ngā kōrero kia koutou. Engari mō tēnei wā, ka mihi a hau, ki ngā kai whakarongo, ki ngā kai mātakitaki, tēnā koutou katoa.
2: Kia ora.
1: Thank you, ngā whanaunga.
3: Ui he, ui ngā tō.

0: Hei tirohanga hou, e hara noa te tino ranga tiratanga i te mahara, no he a tātou, engari, ko te kōwhiri kei te haere kihia. Nā reira, ko tēnei te pātai, ka tino ranga tiratanga tia te anamata. Pōhewa tia he anamata, ko ki ki ia kokonga o te motu ki te reo Māori. Ka kōrero tia te reo nā te hiahia, nā te hiakai, kia ora. Ka tupu ngā tamariki me te mōhio ki te reo me ona tikanga ki tō rātou whakapapa me te kitei te ao mai ngā uara Māori. Ko ngā mokopuna ka kore rawa e whakamā ki tō rātou tuakiri Māori. Ko tēnei te anamata i hihiritia e ngā tūpuna. Ko tēnei te anamata kei te hihia ahau mwaku tamariki, mwaku mokopuna, engari, ka kore noa e tai mai. Kei a tātou, ai, tātou e te iwi, te hai papanui, kia hangaia. Anei, e tahi paku whakaaro, hei tautoko i tā tātou nei anamata. Tuatahi, āki i ērā e whai ana i te huarahi o te ako. Tuarua, huri ngā kāinga, ngā wāhi mahi, ngā kura, hei punanga mo te reo. Tuatoru, whakarite ngā reanga o te anamata, kia tū pakari, tū rangatira rātou i roto i te ao Māori. Tuawhā, pakeke mā, tikina ngā pepapoti, me te whana i tēnei kāwanatanga ruruwai, ki waho. Ehara tēnei i te mahi takitahi, engari, he mahi takitini. Ehara tēnei i te mahi māma, engari, ki te whakapau kaha, ki te whakapau werawera, ka tāia e tātou, te whakatūturu i te anamata o te reo Māori. Akāti, ka whakatau ki anō te kōrero i kone. Tino ranga tiratanga tia, tō reo. Kei roto i tēnei mā tāpono, te oranga mai, o tō tātou Māoritanga. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou, katoa.
1: E koro tēnā koe. Nānei nā katahuri ake tātou ki te wahanga tāturi kara. Ko te manu kōrero e whai ake nei, ko Daniela Clark. He tau te kau ki te kura o Marlborough Girls College, no te tauihu o te waka a Māui. Ko ngā pui, ko ngā tiparau ngā iwi, ko ngā tipākau te hapū, ko tāheke te awa, ko pūhanga tohora te maunga, ko tāheke roa te marae, ko ngā toki mata whaurua te waka. Ko ngā whāinga anamata, ko te whai i ngā akoranga o te ture, me te mahi hoki hei kaiako reo Māori. Ko ngā mea kai ngākau nei e Daniela, ko te ako i te reo Māori, te kapahaka, te haka auaha, me te eke ngaru. Ko tana kaupapa kōrero i te rangi nei, nānā no i tipako, success starts with mindset. E te whare, homai te piki pakipaki, kia Daniela Clark.

0: Te pūo te whike, kai kohe kohe, te whare tapu o ngā puhi, te tai toke rau, haramai te atāhua. Nā, mihi atuna kia koutou katoa kotahiri mai ki tēnei pāpāhotanga. Tū, i te pūo te whike, ko Zayn tēnei kei tōku taha ko ani Mākiha, e mihi atuna kia koutou katoa.
1: Ai rā, nau mai hoki mai e hoa mā ki tēnei taha o te whakatatai. Mihi ana ki te raunga kura, te mana whenua hoki, te kura kaupapa Māori o kai kohe kohe me ki rahe pātaka i ringa kōrero. I reira katoa i rongo tātou mo tēnei mea te takiwātanga. Mm. Ngā tirohanga Pākehā ki tēnei mea te takiwātanga. Anō ra hoki i rongo tātou mo te tūwheratanga pia, o te ngāwha, te whare here here i reira. Me ngā momo hua ka puta mai i tērā. So e mihi ana kia kuru atahi te atamahina Warren Rao tahi ko Arihia Phillips.
0: Ka atahi ngā karere taumaha. Mm. I puta i e nei kotiro tai tamariki tonu nei. Engari ko te tino rerenga i u ki taku hinengaro. Pēnei ngā i te kakara o ngā puna o ngā whai te kiri.
1: Ai.
0: Hei. Tikana. Ko kaikohe kei tōna whatū manawa, moa ke ake, me pērā tonu te karawhiu i tō kai ngākau ki tō ki tō rohe, ki tō taone o tira ki o whakapaparanga.
1: Ai, tāhua te kite, haumai ngā tai tamariki, ngā pēpi, ki te tautoko i ngā kai kōrero i tēnei rā mō ngā wahanga tāturikara, Rāwhiti Ihaka. Tēnei ahau e tino mihi atu ana ki te rangatira o te tū. Te tāhua hoki o te āta whakatakotoranga o ngā kōrero i tēnei rā e zei. Haramai te pai.
0: Ai, tikana. Kāti e hoa mā e te hanga nei, kua rite tā tātou kairi poata tūhoro nuku me ngā kai kōrero kei ona tahataha katahuri ake ki aia.
2: Papaki kaunga tai o te tai toke rau. I'm from Kaikohe, nei rā, te kuna kaupapa Māori o Kaikohe. Ngā kai hauti o tō tātou kaupapa ngā manu kōrero 2026. Kua waimari e hau ki te whai wāhi atu ki e nei o ngā kai kōrero, tēnā kaurua. Ke te pēhea, e pēhea nā ngā piropiro, pēhea nā ngā kare aroto.
3: I tēnei wāe, he kaka marikana hau kua mutu te kaupapa e rangi ki te tahi taumata pai. Poho, kereru ana ki taku hoai, tū mai nei ki konei, no reira ai.
2: Tēnā koe, pia koe.
4: Tino hariko ana ko mutu, kua tūtuki hoki ngā mahi i rungi te whatarangi, ai, tino hariko ana hau mō ngā kaikōrero katoa i tū.
2: Me te atāhua hoki o ngā kaupapa i tōia mai e kaurua i tēnei o ngā kau, me te kite hoki ngā roimata e maringi ana i runga i tērā tāmira, no reira kōrero mai. He aha ai kōwhiri kaurua i a kaurua kaupapa i tēnei tau?
3: I kōwhiri a hau i te kaupapa no Kaikohe a hau, nā te mea, ka nui te rongo i te haka he o Kaikohe, i ngā kinotanga o Kaikohe erangi, ka hore ka rongo i te pai o Kaikohe. No reira, koia au tū ki te mea tū ki te ao, ko Kaikohe tūturiri.
5: Tēnā koe.
4: Ko te take nui i whiriwhiri au i tōku kaupapa i tēnei tau, ki te whakātū ki te ao, e hara i ngā tamariki takiwātanga he tamariki i tūroro noiho.
2: Tēnā koe, me te ahatāhua o ngā kaupapa i tēnei tau, me te mihi kia kaurua ngā kaikawe o Rāwhiti Ihaka o Tāturi Kara mo te rohe o te tai tokerau nā ko ngā kaihautu o ngā manu kōrero i tēnei tau. Hoki atu ana kia kaurua, tēnā no tātou.
0: Nā kia poho kukupā a te tai tokerau i ngā tūranga tira e nei kōhine mutu. Pēnei tākui ki ai ngā karere taumaha, engari ngā karere āta tō ana i te rama pai ki runga i e nei take o ngai Māori o tira o te taitokia o te ao whānu.
1: Mihiana ki te rangatira o ngā mahi, te rangatira hoki o te tū, te Māori hoki o te tū, au era tokorua. I nā e nei kia anga whakamua pia. I roto i ngā whakaritenga, i roto i te pairoa mō ngā kura, ngā kai kōrero e haere ake nei, Isaiah.
0: Ai, tika ana. Ko tai nui te rohe e te whai ake nei e te whānau. Kia mōhio mai koutou, e rua ngā rohe e toi ana i tēnei wāhanga o tira i tēnei rā. Whai muri ake i a rātou a ko te matau a Māui. Nā reira e whā nahe ngā kai kōrero, kei mua i te aruaro. Kia mohi o mai koutou, koe ara ki te neirunga i te atāmira ko ngā kai tautoko o te rohe o Tainui, ko ngā kai kōrero o ko Tangiata, teina kore huaki, no te whare kura o Kirikiriroa o tira, ko Tuirina Pānapa no te whare kura o Kirikiriroa anō hoki.
1: Ai, mihi ana ki enei tokorua, ngā kai kōrero mō ngā wahanga Rāwhiti Ihaka Tāturi Kara Junior English Junior Māori, ai enei tokorua i toa i ngā whakatatai ārohe, o tēnei o ngā takiwā o Tainui, ai mihi ana ki tēnei o ngā rohe ngā kāinga o tātou.
0: Ai
1: mihi hoki ana ki te nui o ngā kaupapa, kua puta mai i te rohe o Tainui i roto i ngā wiki ko huri.
0: Ko ia hoki tētahi o ngā kura kaha me ki o ngā whakataitai ārohe ki taku nei mōhio mai te hirikapo e toru pea ngā kai kōrero no te kura nei e whakakanohi ana i tō rātou rohe no reira, ai hara mai te pai o tō rātou kaha kāti kua tau ko ngā tauira ki te atāmira i tēnei wā engari, kia titiro kau ake tātou ki te atāmira i tēnei wā, whakawhiti atu ana i tēnei wā tonu, e mihi ana kia koutou.
5: Ai ake nei, no te whare kura o Kirikiriroa, ko Ngāti Haua, Ngāti Mahuta ki te Tai Haua Auru me te Moutere o Aitutaki ngā iwi, ko Ngāti Mahuta ki Tai me Ngāti Haua ngā hapu, ko Waikato, ko Kāwhia Moana ngā moana, ko Taupiri, ko Pirongia ngā maunga, ko Ruku Moana, ko Āruka ngā marae, ko Tainui te waka. Ko ngā whaenga anamata o te kōtiro nei, ko te haere ki te ako i ngā whare tapere o te ao. Paki paki mai. I told you, so we have to clap for all aspirations i te whānau. Ngā kai ngā kai o te kōtiro nei, ko te kapahaka anake. Kia ora. Ko te kaupapa kōrero, e kore tōku pūeru e māku i te pata ua. E te whare homai te piki paki paki kia Tangiata, teina kore huata.

0: E harataku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini. Katoa ngā tai tamariki ka tū atu ki te ātāmira i te rānei, he toa. Ki tāku nei titiro, me tāku hakarongo hoki. Pēne heaha o whakaro, mō tēnei rā.
1: He rangi moko puna. Hanga pauri anau, e wāte atonu ana wetahi tūru. Mea nei te apopo o te iwi Māori. Nā reira, ko tātou e whakarongo mai ana ki a tāua. Kia kaha tātou ki te puta mai. Miharo ngā kororo o te mataua Māui. Kei kona anō te tūturutanga o te kororo o te matau, ko te mātauranga, nā reira, pai ki au ngā kororo he ātāhua.
0: Ai, engari te matau e kōrero ana rātou ko te fish hook.
1: Ai. Engari i roto i a Ngāpui ko te matau e kōrero ine ko te mātauranga.
0: Ka pai. Engari, e tātou mā, kua tai ki te mutunga o tēnei rā. Āpōpō ka tīmata te rā ki te karakia, a te koata pāhe te warukaraka i te ata. Nā reira, hoki tonu mai koutou. A te pō nei he, pō kanikani mō ngā tai tamariki, nā reira, ka huro tēnei whare, ka kīpa i te whare a te pō nei pene.
1: Me ngā whanaungo, kaikohe, kua wehe te kura tērā pēr kā tai mai ki te pō kanikani noke. Hoi ka moi o.
0: Ai. O tira e tātou mai, ki te ana hau kei kona te iramutu a māua ko, o tō māua iramutu a Tūhoronuku, kei ai ngā kai kōrero, nā reira ka whakawhiti atu ki a Tūhoronuku. Tēnā koe tu.
2: Te matau a Māui, te rohe whakamutunga ki te kapi ake i tēnei o ngā manu kōrero i tēnei o ngā tau ki te pū o te whike. Kei a kurakatira, tēnā no kairua mo te whai wāhi mai ki au ki te kōrero. Tēnei au a Tūhoronuku Slinth mo te reo o te tai tokerau e mihi nei. Tēnā kairua. E pehana ngā piropiro ngā kare āroto?
3: Kei te pai, kei te hikaka au kua uti, nai nei, ahakoa ngā piki, me ngā heke, kua uti, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe.
4: He pai ngā piropiro i tēnei wā, e hikaka ana te ngākau, kua ea ngā mahi i tēnei rā, ko te tikanga ka wini au āpōpō, no reira, ngā mihi.
2: Tēnā koe. Kōrero mai mo te ngako pēa, heaha, ai, kōwhiri, kaurua i a kaurua kaupapa i tēnei tau.
3: Mō tōku iwi, kōrero ai mō tōku iwi, ano hoki nei, tino mō ngā tau kua hepa atu, ngā tau i ngana rātou, ana māku he rangatahi he kōrero mā rātou.
2: Tēnā koe.
4: I kōwhiri ti au i taku kaupapa nā te mea me rongo te ao, ngā piki me ngā heke o te ao AI. Anō hoki me mōhio rātou he hinengaro tā rātou, nā reira ngā mihi ai.
2: Tēnā kaurua mō a kaurua whakaro. Pōkanikani hei te pōnei? E hara mai na kaurua?
3: Kare whakai ana te kura kia haere ngā ture o te hatohepa. Me amrere ke ngā ture nei.
2: Te tika nei, me tika. Me te mihi ki tō kura nā kua noho mai mō ngā kai kōrero katoa. Koutou, hara mai ana koutou?
4: E hara mai ana te arahau ki te pōkarikari tēnei pō Mary te koutou.
2: Tēnā no kairua e te rohe whakamutunga kairua i whakakanohi i a Rāwhiti Hiaka Tātiri Kara mo te matau a Māui. Tēnā no koutou, hoki atu ana.
0: Tēnā koe Tūhoronuku, pai te whakarongo ki ngā tai tamariki e kōrero ana mō rātou nei whakaro. Mo te taha ki tēnei rā, ko te Rāwhiti Hiaka me Tātiri Carol. Ētahi o ngā kai kōrero e kōrero ana rātou i te reo Pākehā, ētahi atu e kōrero ana i roto i te reo Māori o whakaro mo te rā.
1: Peter Lucas, ko te wahanga Paikia hau, i puta i wenei tamariki wetahi kōrero atu i ngā kōrero mo te kāwanatanga. Ko rongo whānui ngā kōrero taunu i te kāwanatanga, me te tika o kia wera kōrero. Engari, wetahi mo te hākinakina, wetahi mo te AI, wetahi anō mō rātou whānau, wetahi mo te pueru o te kākahu, o te whakapono, nā reira, e miharo ana.
0: Ka mutu e tika ana au nei kōrero e pene, engari tāria te wā, ka rongo tātou, i ngā kōrero a ngā kaiwhakawā. Hoki mai a pōpō, ka tīmata te karakia a te koatapahi te warukaraka i te ata, ko te tuku tāonga tēnā ka tīmata a te iwakaraka i te ata. āmuri i tēnā, ka tukua te Māori o tēnei kaupapa ki a Tainui, ki a Tainui. Nā reira, ko Tainui te wāhi e hui ana tātou, ā te rātau, ā te rātau. Engari mō tēnei wā e tātou mākua, mutu tēnei whakapāhotanga, he, whaka, he kōrero whakamutunga wāu?
5: Oh, vātāhua ngā karanga putana i Aunty Wiki i rātou, ko Dina, ko Makareta, me te hiano atu o rātou, ko mutu ana ngā kai kōrero, me ngā kura i te haka, i te tū, i te papa tū waiwai, nā tū mai wā tātou mārei kura.
0: O wai, e mihi ana hau ki o tātou kai karanga, nā te me koia i nā ko ngā, ngā ko rātou te puni wahi ne me ki, ka kitea i o tātou marae, aha koko tehea marae i te taitoke rau, me te maha o ngā marae i te taitoke rau, anō kia hau ko tēnei rohe, te rohe e ki ana i tēnā mea te marae.
5: Ai, kapi ana ngā puhi nū tonu e Aunty Wiki. Rātou katoa, rātou katoa, nā reira. Kawa tātou, kite anō e ngā kōrore rungi te puka mate, hōhā no wetei ki ngā kaikaranga, pēne take wai me Aunty Wiki, kōrero mata whānui atu ki Aunty Wiki.
0: Ka mihi a hau ki a koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o te reo irirangi o te upoko o te ika. Ki a koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o Kia Ora FM. Ki a koutou e whakarongo mai rā marunga i te kaha o Awa FM i Whanganui. Te reo takiwā o Tautoko. Me te reo irirangi o te hiko o te ika. Ko au tēnei ko Peter Lucas Jones.
5: Ko au tēnei ko Pene Taui Kleskovich.
0: Ka mihi a hau ki a koutou hoki mai anō a pōpō, engari mō i nāia nei, kua mutu tēnei whakapāhotanga, kia tau te manaakitanga o te wāhingaro ki runga i a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
6: Ngā manu kōrero a motu 2020 ono, i raro i te maru o te tai tokerau, katu te kaupapa mai te 2022 ki te 2024 o Hepetema ki Papa Hawaii ki Kaikohe. Tikina atu te kaupā ngā whare kōrero, haka urua ki tō waia pūkoro, mā te pērā ka haka hono atu ki te haka pāhotanga arorahe. He mea mahi tahi tēnei nā te hiku media me te reo o te tai tokerau, he mea tautoko nā irirangi te motu.
7: Ara mai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara. Mangu mangu pai, kutu kutu pai. Ko ngā tai o tokerau e whakaeke ki runga i te pā ōkara. E tautoko i tā tātou kapa nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika. I te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira, ko te reo pōhiri tēra, ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira, e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga, ko David Havili tēra, no te kapa ōpango. E tana peina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha o te minenga e noho maira i tā tātou kaha te parere pai. Tā tātou ki blue e whakakiki ake. He mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira, tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira, kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri ka whakapono rātou kia rātou.
8: Ai, tika tonu ki te ana hau e te otinga o tero o ngā kēmu. Ai, te kau ki te kau. Hoi no, te kite i tērā kaha o ngā taniwha me tērā piro hakamutunga reihana ne ki atu tuki pai i tērā o ngā kēmu.
7: Kua tātou paumua nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha, kua tā tātou rārangi waho e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokeru, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa.
8: Mm.
7: Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, kao, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito nāna i Waihanga tērā kapa. Nā, i runga i te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka. Nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
8: Ai, tika tonu koi ara tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood ara te Ranfurly Shield. Hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
7: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Raki Pai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
8: Ai, kei runga no atu wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i wharekihia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
7: Tēnā koe, tēnā tātou.
8: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākuru ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukereu. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnei kia mahi tahi wēnei o ngā kairanga hau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairanga hau taketake?
1: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairanga hau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mutu e mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mō te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wēnei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhononga ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraweri, ki te pai ipurangi, ki te titiro, heaha itahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe era winia kia matāra ki ora.
1: Oh, tēnā rau atse koe tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei, ko Ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa, te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata, kia ātaranga hautia, kia mahi tahi wenei o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā, ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori, me te hirahiratanga o tēnei o ngā kaupapa, o ngā kaupapa, kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā tukun tia taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuna. Ko Rāniera McGrath te kongtaki hou ko koukou a ki te arahi e te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ko Rāniera McGrath te pautaki hou i ko pauaki i te arahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā te ropu e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori putanoa i te tai tokerau. I nā te nui o ngā kaupapa i kōkirihia e ia i ngā tau ki mohoa mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga whai kōrero me te reo Māori. Ko te tei o ana kaupapa hou ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te raroa i ngā wiki tatanei. Hei tāna ko te mahinga matua ko te poipoi te tuakiri o te tangata kia tū mai a ia i tēnei ao hurihuri.
1: E tino whakapono anau, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatu a waiatu raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whaiao ki te amarama, ki te awhānuine, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
0: I whakarewahia e te pāti Māori tana kaupapa here kai hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi me te tautiaki i ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai ano hoki. E toru ira tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea, ka ahu atu ki ngā māra kai, ngā kainga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te hea mana o mua o te rūnanga o te rarawa, hei tā hāmi piripi. I tahuri tōna marae ki te whakatipu kai hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
2: Kei kone no mātu ki te marae nei kua whakawātea, ngā wāhi kia ke whakamahia mai he mahinga kai. Ko enei mea katoa e tū ana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. Ki te kore, waiho ngā mea toru, ngā mea rua e whakamahi ngā mahi nena. Hoi anō, tāku i kete atu, kei te mate kai haere, tō tātou nei iwi.
0: E ai ki te wehenga rua arā te PPTA, toko nui ngā rangatahi, ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Klasi, tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
3: Pauri ana tērā nama te 25 mata ne mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tatu ne mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: Neke atu i te rima raunga tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o whangarui i roto i te wiki ko tahi, ahakoa te 25 anake ngā moenga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moenga e wāte ana hoki. E ai ki an tākuta Rāuri McCree Jansen nā te korenga o tetehi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i hua ake ai tēnei raru.
4: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāne me tāku e whākin ki a koe, korekau, kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite te tei wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. ko te pūtia hei tautoko i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai ki ngā pūrongo ka whakakorehia Ashley Kleinara te referi mō ngā whiringa toa NRL o tēnei wiki, whai muri tāna whakatau i te henganga o ngā tamatoa ki te Kapa Knights i te mutunga wiki ka hori. Nā taua whakatau i pupu ake a riri e te o ngā kaitautoko tamatoa, nā wai ka whiunga kaitautoko i ngā kēne pia, me te atu mea ki ngā kai whakawā i a rātou e wehe ana i Eden Park. Kei te arotake ngia tonu hia te rā take te puari NRL. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
6: Wātea.

0: Ranga, ai ko hoki mai te tungane āpera ngaranga rangatau apai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhi ake tātiki āia. Tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whane.
0: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngā tahi mō ngā hā kina kina o te wā, ko te Whutupōro, te Riki. Hoina, me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
1: Ai, te hira rana fore, te Rainbilly Shield e
0: tika tonu, te Logo Wood.
1: te Logo Wood, kua toa ake te taitoke rau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei taonga ki te taitoke rau. I te tau tahi mano iwa rau whiti tukau mā ono, te wā tuatahi toa ake te taitoke rau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logo Wood. I tērā wiki, i tērā pare, i te taite i haere te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I tō ake rātou, tori te kaumā ono ki te te kaumā rua. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tērā tau ko rātou te tino toa o tēnei whakataetai e kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau i te wiki i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te taitokerau. Kua kite atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. Pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi no, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti. Kua pauhaere ngā tikiti, hei tērā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihi o te waka ara ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu. Kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park. I reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei. Kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tiki te katoa.
1: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haereere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, ko wai

0: wetahi o ngā tino toki o tēnei timo o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpiri i tēnei tau. I ki te mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
0: Kia ora,
1: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānu i tia, kaiako no ngā tima i rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata, mō tima ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mau tonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Oh, hoi no, me u tonu ki te futu pōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu a hau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i tō ake, i ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te te kauma ono. Hoi anō, i tākoro anō, te kapa ōpango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i tō ake i te ata nei whāte kauma tahi ki te toru te kauma rima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tima e rua. Koene ngā tima soa o te ao me ki. Me piki mihi anō. Ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pauhaere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniti 53, kua huri haere te kēmu. Oia no, ko kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahuti-huti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne?
0: Yora.
1: Kia oma-oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te whēne o Āwhirika ki te Tonga, ka kitea, ka eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
0: Ai, tika tonu i te wae, ki te ana hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, mea nei Ante Gealia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua no reira, tōna waka kite, ko wai ka hua, engari, kua whare ki he koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. No reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahitareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Pēni ia Caitlin Vahakolo. Pēnei a Jordan Miller mā e rāngua kai tākoro rongo nui e mōhiotia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei. Ko hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parani, ki Aotearoa. Ko te kemu tuatahi ki tātu e rongo ana ki Tāmaki. Te kemu tuarua ki Whangarei Terenga Parawa, ki te taiwhanga o Okara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kemu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te, te ipu o te ao i tēnei wā, e whāngātau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Wea no he, ko enei kemu e whai ake nei, pea, ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
0: Oh, he tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te riki e hoa pēhea rā te haere ki o Tirohanga ake.
1: Oh, e hoa, kei te mene mene haere tonu ahau. Tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kemu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia tua ake e nei kemu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne, kia tau atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Kā mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koena te tumanako, ne?
0: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi, whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga, ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wāi mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
1: Tika tāu e chau. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai hariru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātou. Koe nā te mea nui, he rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka tua ake rātou engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
0: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Wātenesa Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
1: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Ahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngiru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko ki te mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
0: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te rautaki, me tērā pūnaha a Webby i tukuna, i haka tauana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rungo nei e tātou i te mano o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kemu o ngā tamatoa ki Eden Park, opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: E hoa, ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. kei Eden Park, kei Ngāna Wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka umai ki tērā taiwhanga.
0: Mm.
1: I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
0: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu i tere, engari he koro haka kapinga wau e āpero.
1: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainamu mai nei. Hei te hatarei ka tuai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kemi hirahira tira, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Afirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. Mō te Rand Felicio.
0: Oh, nō reira ahi a te waka moi a tātou he hi ko ana ki wene o ngā kemu, ne? Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei, hoa?
1: Tēnā koe, Jau. Tēnā tātou i tīwi. Kia ora.
0: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakino o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rongo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāi nei. Hore kau he wā moi a te wiki ni nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.

0: kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
1: Kia ora,
0: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia, kai ako no ngā tima i rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata, mō tima ke, ne?
1: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mau tonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Oh, hoi no, me u tonu ki te futu pōro pēhia rā te ro ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
0: Ai, Joe, kei te mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, tori te kauma, tori ki te te kauma ono. Hoi anō, i tākoro anō, te kapa ōpango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekaumātahi ki te tori te kauma rima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tima e rua. Koene ngā tima toa o te ao me ki. Me piki mihi anō. Ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pau haere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lone Max, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai i te wahanga tuarua ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniti 53, kua huri haere te kēmu. Oia no, kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi ke, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
1: Ai, tika tonu i te wae, kitea anā hau, ko ngā raiona ki runga. Hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei Auntie Girlia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka. Tō rātou wai mari, tō tātou wai mari. Engari nāna hoki te kōrero o ko pau te hau ki ngā paumua o ngā tima e rua no reira. Tōna waka ki te ko wai ka hua. Engari, kua whare ki he e koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
0: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki Ahitareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mō heo tātou katoa. He maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine tokowhitu o te ao, ne? Pēni ia Caitlin Vahakolo, pēne ia Jordan Miller, mā e rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Koe anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki tāmaki, te kēmu tuarua ki whāngarei te renga parāwa, ki te taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei wainga nui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whāngā tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Rea no he, ko enei kēmu e whai ake nei, pea, ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
1: Oh, he tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro o hoi no me huru te kai o te waka ki tēnei kēmu o te riki e hoa pēhea rā te haere ki o tirohangake.
0: Oh, e hoa, kei te mene mene haere tonu a hau. Tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā ngiru. Hoi anō e rua ngā kemu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake nei kemu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne, kia tau atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki tāmaki makaurau. Kā mutu, pia, mena i tō ake e rā kēmu

0: kua i tērā toanga. E warunga kēmu kua toa ake te hei hei i tērā hinganga. A hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongonui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua toa ake rātau. Koe nā te mea nui. E ruanga kēmu e toi ana mo te Tigers. Ko te Waimari, mā tātou, katoa ake rātou engari, i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
1: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata akatū ki te tūranga o Dylan Watene Zalesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
0: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Hahitareria, i te tau no muri mai i tākoro ia mō Ngangiru mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere, engari, ko kite mai e ia i tākoro ana ki te New South Wales Cup, kei runga no atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko iaia i tēnei wāni.
1: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha Webby i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mana o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park, opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
0: E hoa, ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātau papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātau ki reira, engari mōhio ana tātau, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, kore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
1: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ko te hihia nei, kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no, ina hihia ana rātou, kaore kore ka ki pai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu i tere, engari he koro haka kapunga wau e āpira.
0: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainamu mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles. He kemu hirahira tērā, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. Mō te Ranfurly Shield.
1: Oh, nō reira ahia te wā ka moi a tātou he hiko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero kia matāra ki o reihoa.
0: Tēnā koe jau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
1: Āpira rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rungo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nāi nei. Hore kau he wā moi a te wiki nei nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.

0: Tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatatai TRL 2020 mā ono no reira. Tēnā koe, Kona.
1: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho humaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tōku tūranga, i rato i tēnei o ngā tīma o te au kauri, tika tāu, katai anō mātou tēnei tīma. Ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whutupōro. Nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino hūrō. O mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, me tātou katoa tēnei rangi hakamutunga o Akuhata o te Hōtoke, ai mi ka kuhu mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai. Me koe i tēnei wā e hoa, e tō.
0: Mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautoro Titans, kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hikoti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou. Hoi no he kaupeka roa te nei mō tēne o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
1: Yeah, tika tāu e hoa, ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, tērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā kua nō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o enei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki nē, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau. Nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai tākoro, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, kui a rā te upoko o te tīma i tēnei, tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, i enei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Baia, e rāua ko hine moa hoki, ko raua ngā managers me ki, tika ana ki te kore he hāpai o ki, rua, ki muri tētai a te amorangi te hoake ki mua nā reira. Hai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, anō hoki ka, yeah, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noiho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira, ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma, ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
0: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō ki a koutou katoa, me te mihi atu ki a koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau he kia ora Keishin anō pea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi i tēnei wā.
1: Yeah, nā, nah, hei, kōrero wakamutunga mōku, just, nā, ka tika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whaimuri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao kua Tautoro me taku tūpau ki a rātou, ai, he tīma toa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tima pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāongo te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā Hukianga Pioneers. Tai atu, yeah, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā tau pea, ka whakaro tika a Moerewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, tino hi kakapai ana e hoa kia wātea ngā wikini i mua i au. I nai nei, kia puta anō ki te hīka, koe ki nau ki te tōhikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koeira, you know, te tino whakatīnanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whawhai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Yeah, mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro. Nā reira, yeah, tērā koe, Joe, mauri ora.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o manawaru te kaumāono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe i tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
1: Kia ora, mate.
0: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te aukauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2016. Mihi atu kia rātou, me o rātou whanaunga, o rātou hoa tata, e haka haere me tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te ika, iwa tako māwhitu, ira tahi te iariri.

0: Tēnā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātai, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pā mai ki te marama o koanga, ko te, ka tika tau. A, ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima, waka tō ngā kākono, e a ngā kai kia tika mai. A, ka mu te mahana hēreana te whenua, ka mu tu te mea pai e, a, muri mai, a ngā kākono ko ngaroa tuki rotu te whenua, ko tupu mai a ngā hua rākau a mā koutou a pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei anu Ruben e a ka wai atu a hau i a koe, ka kite e ngā āhuatanga e tupu mai ana i wainganui ngā whānau e a e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. A, e toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmai na ki roto i ngā whare. Ko tēnei te taima haka tika tika e i o koutou a, kāinga. A, te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau ki a ka mōhio ngia. Kia hore ingia ngā whare ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare, kia ka mahi ingia, kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho hēre, e hēre ane mahi ane warātou mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa nā rātou o rātou kākono ngā hani, ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana, ne? Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei, ne?
0: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
1: Ai, pono.
0: Ngā mea tiki, mau rākau, mea rāpuhi. Engari, te mea nui, te hau, he a wangawanga tēnei e whā, anti.
1: Yeah.
0: A mea ko te wai.
1: O te wai, ne?
0: I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, i te rangi, e titiro ki runga rā ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai.
1: Ai,
0: ipu nui,
1: ai.
0: Ipu iti, nā pēhana te awa iti, awa nui, e heana nā puna, na puna i tō whenua, ehea te wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te āhua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haramai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou, a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
0: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matara, o tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia. I ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa, kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitengi ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhio ana a hau, kia kore wai, ko waia mai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pēne pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo i koe a rātou e amu amu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
0: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te rei mati, he kupu mā, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
1: ai.
0: Te haere mai, he ao wanga wanga tēnā mō te iwi, mō te whānu. Mō te whānu, te pai o te mahana ki o Raumati. Ka pai, pai ana tēnā, engari mea te kaha kē o tama nui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
0: No reira, tēnā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki ki te marama katoa, e haere mai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i poke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama, me he mara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council. Mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere, ka tīmata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito, mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai, rātou tērā rōpū, tuia māra whenua, te hiku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitāia, te praere ki te rāhoroi, i pāna ki tēnei, mea āwanga wanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui mo te whānei mina hapu o te kāinga.
1: Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mū karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
0: Wai māri e ki a koe hoki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e ta El Nino kei kone. Tēnā pē e hurihuri haua me te ata titiro e rereke pēa. Hoino, kia tino mōhio koutou e pēhana ngā kaupapa ia rā hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokapuna te taitai mai, ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokirau i tētahi wā e haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e huhana. Engari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E tika ana, e me miti ana te puna mo te whakatū whare Māori ake nei, mo tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mo te whānau, anō ki runga i te whenua Māori. Mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku kia koe i tēnei wai huhana, kia matāra

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi ki tua, o te ārai ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātau. A tēnā rā, tātau katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā, e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou, katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te atanei o ti rā. Ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Mō tēnei, o ngā ata, kia timata ki au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā. Morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whanganui ko Awa FM tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei Here Taunga Ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Ngamotu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Nei te mihi, kei Whakatāne, ko Tūmeke, FM, tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa, FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui, FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou te hono mai. Kei Whangārei, Whangārei, ko Ngāti Hine, FM tēnā. Morena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā e tautoko mai ana, tēnā koutou. Hei Whakakapi ake. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa, aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga moana. Ko te pini a hau ko au, tō tātou kai pāpāo i rungi i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei te 20 mā whā. O Hepetema o Mahuru rānei. Nā reira, e te iwi, e mihi nui atu ana, ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. O ti rā, mai te wānei nā, tainoa tiki te whakaraka i tēnei ata. Pērā ia e tahi kōrero, hou hou ui ui rānei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka, a he wā tono waiata. Hei te ono karaka a hau, e mutu ai. Nā reire e te ti e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa no reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atumārie. Mōrena. Mōrena.

Ko te wā ināianei I taipari tai timu ko te ruataka mā pitu meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā rere hoa mā ko ia tēnei. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā rere tuatahi ake. A ko te neirangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tai te tēnei, he rā pare rānei. Te ruataka mā whā, o he pete mā. O mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. Nā, e aki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wanganui tonu. Kei Wanganui tonu. Nā reira. He rangi pai tēnei kia matāra. He rangi pai tēnei kia hiwa. He rangi pai tēnei hei manaaki, hei tiaki anō koe I tōu anō paiao. Nā rere hoa mā ko ia e nā ngā kōrero I pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko atua whakahaehae. Nā, tuarua. I te wā tonu nei nā, e whakahaere hia ana. Te hui, ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu, ki roto I te kai kohe kohe, I te tai tokerau. Ana, hei tēnei o ngā rangi. Hei tēnei o ngā rangi, ko te rangi, ko te rā tuku taonga. Me te wā tuku Māori. Nā I rongo ai au, ka tuku atu te Māori. Te Māori whakahaere mō ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu e heke nei. Ka tuku atu taua Māori, ara kia tainui waka kia Waikato. Taku rongo. Nō reire homa, pēnā kei te tai tokerau koutou me tai atu koutou. A taku mōhio hei te waru karaka I te ata nei, whakatūwhera ai ngā kuaha. Te kautāra, te utu mo te kuhu atu, ahakoa Pakeke mai, ahakoa Tamariki mai. Nā reiri hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero ngā pānui mo taku pito pito kōrero o tēnei rā. Hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: Na, tēnā.
1: Tēnā.
0: Nā, ko mutu ko oti tēnei i tēnei rā, nā unei hakahōnere hoki a tātou nei. Nā, tēnā rā koe, e te kuia, tēnā rā koe, Mary Amokura, Collier. Tia tahu hoki koe. Oi, ne tēnā tahu.

0: E haere ake nei, ko te hōtaka, arā, ko tikanga, tikanga. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara, mō etahi āhuatanga rereke o ngā tikanga Māori. Ko te tikanga Māori ka kōrerohia e ia i roto i tēnei terenga, arā, ko te kaupapa o te hāngi. Hāngi, no reira, whakarongo mai rā, kia tikanga.
1: Ke whakapāingi e te ungoa, te ari ki te atu e whakawahine i koe i a mātou ki ngā mea papa i tēnei rā, i tēnei rā. Aira e te atu e whakaorane i koe i a mātou, nā ue i hō nei huki ngā kumunā ki a mātou e te mate. Te atu e whakawarangi a mātou. Tae mai nei hoki ngā waikiroti o mātou wairua. He hara mātou tangata whakarerea i a koe. Au e te are ki torona tō ringa matau te rangi hei pau mō mātou tō wairua tapu. He whakamāra mai o mātou ngākau. Ko ngā toto o tāu te maiti kotahi hei muru atu o mātou hara katoa. Rō ria ki tō ingoa tapu. Āmene. E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no te motu. Tēnā kōtau, a tēnā tātou katoa. O tātou tini mate e tini aitua i hinga mai hinga tuirungi ngā marai maha, o tēnā iwi o tēnā hapu. O ki atu rā koutou ki te pūtahitanga o reho, māhene nui te pō koutou e arāhi ki rarohinga, ki reira koutou e oki oki ai ki rote i tō nauma. Nā reira haere, haere, whakangaro atu rā koutou.

tahuri mai o kō tautaringa, whakarongo mai hoki. I ngā kōrero o kairota i te whare tikanga. I konei ka tirohia e tātou, ki ngā kaupapa, kaimui a tātou i tēnei rā.

He tini ngā mea tanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei te whakaiti i a tātou i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. Ei hoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. Ei hoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nāu mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rā nei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa.
he mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Koi hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: iraroi te marua te tai tokerau, katu te kaupapa mai te rua te kaumarua ki te rua te kaumāwha o Hepetema ki Papa Hawaii ki Kaikohe. Tikina atu te kaupā ngā whare kōrero, haka urua ki tō waia pūkoro, mā te pērā ka haka hono atu ki te haka pāhotanga arorahi. He mea mahi tahi tēnei nā te hiku media me te reo o te tai tokerau. He mea tautoko nā irirangi te motu.
1: Hoki mai rā e tātou mā ki tēnei whakapāho ā reo irirangi nei. Kau tēnei ko Peter Lucas Jones mo te reo irirangi o te hiko o te ika. Nau mai ki tēnei whakapāhotanga. Mō ngā whakataetai ā motu mō ngā manu kōrero i tēnei tau 2026.
2: Ata mare, morena ki a koutou, ko hono mai a ki tēnei pāpāhotanga ai ko au. Ko Alicia tēnei tō kaipāpāho no te hiku, mō te hiku, te reo ririrangi o te hiku, ata mare. Ko tai tātou ki tēnei rangi tuatoru o te hakata tai nei, mō tēnei, mō ngā manu kōrero, no reira nau mai hoki mai.
1: Kia ora mai anō tātou, ka tīmata tēnei rā, ki te karakia a te te kaumārima miniti mai i te waru karaka i te ata nei. Ka mutu ka tīmata te tuku tāonga a te iwa karaka i te ata nei. Kei kona anō ngā wāhanga e whā, e tatari ana te motu ki te mōhio, kōwai katoa i ēnei wāhanga e whā, kei kona te reo Māori, kei kona anō te reo Pākehā, e rua ngā taha, engari e whā ngā wāhanga. Nō reira, ko Paitehuri Nui Jones tērā, ko te Korimako, ko te Rāwhiti Ihaka, me Tāturi Carol. Engari e ki te ana hau, kei ko nā Tū Horonuku Smith, hei tuku i ētahi pātai, no te hau kāinga nei, ka whakawhiti atu tātou kia Tū Horonuku, tēnā koe Tū Horonuku.

0: Rokuia tēnei. He honore nui tēnei kia mātou o kaikoe, o te pū, o te whike. Nō reira, i te kite ngātu o te tini, o te manu, mano, mangu pai a Papa Hawaiki i te tangata. He hoki ngā tērā ki ngā kōrero a Rātauma, i te wā i a Hongi, me ana whakangungu toa. I konei katoa, he pērā te kaha mangu o te whenua i te tangata. Nō reira, ki au, mo te hoki ngātu ki, te, ki wena kōrero, he whakatinanatanga anō tērā o ngā kōrero o tua whakarere.
1: Tēnā koe, me te rangatira hoki ao te kawe, ao tātai o te taitokere o koutou, o te pū o te whekei tēnei o ngā kaupapa. Kōrero mai amo te taumata ao tēnei o ngā whakataitai o ngā manu kōrero i tēnei taupihia kia koe.
0: Ngā taumata kōrero ehara mai. Ehara mai mo tētahi a tāhua i te kite ngātu, te mātakitaki, i ngā kai kōrero, e horahora, whakahorahora mai ana i o rātou whakaaro. Koe anō tērā ko te whakatutukihanga o ngā moimoia, o rātou anō mātua, o tātou anō mātua tūpuna. Nō reira, e mohi anau, e mene mene ana o tātou tūpuna i runga nei.
1: Nā aini ake rā, a tātou ki te ai ka tuku i te Māori. Ko wai ka tuku atu i te Māori i tēnei o ngā tau, mo te whakataitai ngā manu kōrero mo tērā tau.
0: Ka riro i a Tainui Waka. Mā rātou hei amo, te tau e tū mai nei. Nō reira, ko tā mātou, ko tā te tai tokerau, tā tātou o te tai tokerau nei, he tuku i te wairua pai, ko whakatōngia ki roto ki tēnei o ngā kaupapa, kia whiwhi, kia riro i a Tainui, tau a wairua katoa, e whakakopaki nei ki roto i te Māori.
1: O tuatahi ake rā mihi atu ana ki a koe, mo te whai wāhi mai ki tēnei o ngā hōhai, hōhā tūnei a koe i tēnei ata. Ngari mihi atu ana ki te rangatira o te kawe i tēnei o ngā kaupapa i tēnei tau. Me te mōhio, kua tino puawai ngā kaupapa i konei ki roto i te pū o te whike, ki roto i tēnei whare Papa Hawaiki. Ngari mihi atu ana, he kōrero whakamutu ngā tau ki ngā hunga e mātaki mai nā?
0: Hono, kia mutu, kia oti te tuku i te Māori. Haere atu rā koutou i runga i ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. E tai o rātu ai koutou ki o koutou wā kāinga. Tēnā koutou.
1: Tēnā koe, mihi atu ana ki a koe, a mihi atu ana ki a koutou. Tēnā katuku.
2: Tēnā rā wātu koutou katoa. Ko tahuri mai ki tēnei tā tātou pāpāhotanga, kei konei ki tōku taha ko tēnei. Te kuini o te karama o te tai tokerau, Antiwi ki tēnā koe whā.
3: Tēnā koe.
2: Hoi noe, mihi ana ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Mōhio ana, he tini ngā mahi, ka hore anō kia oti a tātou, he tini ngā mahi kei mui te aroaro. Engari, tai rā anō mai ki tēnei wā, hei kei te pēhanga whakaaro i tēnei kaupaparangatira i tū ki konei ki kaikoe.
3: Ai marika, you know, ka rau e atu, ka tino whakarangatira. Ia mātou, ia rātou, kia tātou.
2: Pono marika ngā kōrero e whā. Nā, ko te taki i hihiau kia kōrero ki a koe, pēnei taku i ki ai, ko koe tērā te kuini o te karanga i te tai tokerau. Kua ki te pea te hunga i a koutou mā, ai tā koutou taumata, e tuku karana ana ki ngā kai kōrero, ia te kai kōrero. Kōrero mai mō taua tū āhuatanga, nōhea taua whakaaro.
3: Ai, tēnā koe. E hara mō te tangata nahe, kātū, engari mō tōna iwi, tōna kura, tōna hapu, tōna whāna. Ko tērā te take, kātū mātou, i te mutunga o ia wakapea, ia karanga iwi e aua, kei te āhu o te tū, kei te hanga mai o te tū. Ai. I te hihia hau kia karanga atu ki ia o ngā tamaiti kohine raini, engari i roto i te wā, tēnā pē te takahanga o te wā, ka whakaro mātou tēnā pia me whakaroputia, me whakatōpū. Ai, ki e taia tātou, mātou aroha mai, e taia mātou te whakaputa atu kia ka pāho te karanga hei te wā tika. Mō mata, mō rātai.
2: Ai, marama, marama. Mutu, kātahi te karongo i te wairua, te mauri, te mana o te kaupapa i a koutou e tukuana i e nā karanga kamihiki tō ope a i e nā mahi. Nā ko ei o koutou mā, kōrero mai mo te hunga i whakaarunui ai ki tēnei wāhanga o te rā ki te karanga atu.
3: Ai rā. Well, kua mehemea ko wātea koe, ki roto tā mātou rōpū, ka hara mai ki te noho e tāia koe te whakaputa tōake karanga. Ka kōrero mā tau i a mātou anō, nā kuwai. Pērā i ngā honunga, tēnā pēr kei kōtetahi wahine e honunga tāna ki Taranaki, mānei mahi.
2: Ai,
3: mānei mahi.
2: Pai tēnā.
3: Ai, pai tēnā. Ko te whakaaro kia iti, kia reka.
2: Kia ora. Ki oku nei whakaaro ia, i ea e nā mahi.
3: Kia reka, kia reka, engari, ka kawe atu te wairua o te manaaki, ko tērā tō mātou mahi. Kia kōra atu, kia karanga atu, ki ngā rangatira e tūtū nei, tēnā rawa atu koe, naunā i haramai te tautoko i a māta. Koe nā te ea o te kōrero.
2: Tēnā koe, haramai te reka, haramai te pai hoki. Hoi noe mihi ana ki a koe whai, whai wāhi mai ki a tātou i tēnei wā, o he ona he nui tonu ngā mai.
3: No, māku e whāki ngā ingoa, ne?
2: Ai.
3: Oh, tētahi ko Mākere, nā Pangarua Mākere, tētahi Adina, no konei Adina, tētahi ko Cherie, no Mangamuka, no Omanaya ira, tētahi ko Terini, no konei Terini, me Tautoro, me era atu wāhi. So, mai i ngā rōpū, tēnā pēr, and me Alva Pōmare tētahi, no roto hokianga ia, no teutukura ia. Ai, so, ai.
2: Haramai ngā pūkenga o te taua ketera. He kete pūkenga hoki.
3: Ngā mihi kia koe noki.
2: Kia koe ki tō ope o tira kia koutou mā, e whakarongo mai nā katahuri ake tātou kia Pira Lucas i tēnei wā, a ka tahuri ake kia koe mara, tēnā koe.
4: Tēnā koe Zengen, tēnā koe Auntie, he pai te whakarongo atu, ki e nā kōrero mo te reo karanga me te kaupapa e mauri ana e rātou, hei whakanui i ngā kaikōrero, me ngā rohe i ahu mai ai e nā kaikōrero. I ngā rā kua taha atu nei, hea te mea tino nui i Pākehā koe, i tēnei whakataetai?
5: Kia hauna, you know, ki te hakarongo ki wenei rangatahi, e tino pō kereru ana, ki pō kupa ana ki a rātou, ana te kaha hoki o te tū, te pakari hoki o te tū, te kaunga o ngā kāro, ko etahi o rātou, ko ngā ka utu, amuri i a rātou kōrero, te akaputa i o rātou a kāro, ko wera a wetai o ngā tino me, tino nui ki a hau. Me te rongo ki te mai, me te aka takoto i te manuka, you know, ki ngā mātua, ki ngā pakike, me te mai hoki o te rā wero, koe a wetahi o ngā kaupapa, ngā mea kua puta mai, sino rawe ki a hau.
4: Oh, tino pai e hoa. O ti rā e tātou mā e titiro ana hau kei kona tūhoro nuku, kei āia e tahi kai kōrero. No reira, me whakawhiti atu tātou ki taku i rā mutu kia tūhoro nuku. Tēnā koe tūhoro nuku.
1: Tēnā no kautau hoki o ki mai ki tēnei papāho tangatina i au e hōha tonu ana i ngā iwina i roto i te whakamarumarutanga o te hare o Papa Hawaii. Ki morena kia kairua.
6: Morena.
7: Morena.
1: E pehana, nā ko taimai kaurua ki te rā whakamutunga o ngā manu kōrero i tēnei tau. Kōrero mai mo te hirahiratanga, mo te painga o tēnei wiki katoa kia kaurua.
6: He pai ki te rongo i ngā ahuatanga o ngā kura katoa, tino rawe ngā kura kaupapa e te reo o ngā rangatahi e kōrero ana mō a rātou tūpuna, mō a rātou kaumātua, mātua, whānau hoki. Ai, kua hikakau ki te rongo i te ahuatanga o ngā rangatahi e tūringa i te atamira.
1: Tēnā koe.
7: Ai, ka tautoko i ngā kōrero a mai, pai te rongo ki ngā kōrero maha o ngā tauira maha o te motu whānui nei, he pai te rongo ki ngā momo paki waitara i ao kautau o i ao kautau. Nā reira ngā mihi.
1: e he naha au ki te kohi kutu mai i o kōrero i nanahi. Me te tino rongo i ngā kōrero e pāna ki tēnei mea te AI. Rei whakapuaki mai anō ki te iwi o whakaro mo tēnei mea kino te AI.
7: Ehara i te pia he kino e gari he āhuataga kei roto i te ao Māori nā te pia ka whaka he a te kapu. Like, ka tino raru te ao Māori me ngā mō o me te whakapapa ki roto i te rā kaupapa. Ai.
1: Tēnā kaurua. Ko tēnei tā kaurua tū tūtahi?
6: Ai. Ai.
1: Pehea? Pehea tō tū tūtahi?
6: Pai. Tino pai. Tino pai kia whiwai o kōrero ki te ki ngā hunga whakarongo. Tino rawe.
1: I tō haere mai ki runga, tautikau mā, tautikau.
6: Ai.
1: Mihi. Mihi ana ki te kaunga hoki o kōrero. He kōrero whakakapi, he kōrero, he momo inspirational quote. Tā kaurua ki ngā iwi te mātaki mai nā?
6: Mena he rangatahi koe e kahana ki te kōrero e te reo Māori, me kōrero mō ake ake tone atu.
1: Tēnā koe.
7: Tūheiraukura mō tō iwi.
1: Tūheiraukura mō tō iwi i te whānau, hoki atu ana, whakawhiti atu ana. Kia koe, Zayan, tuku.
2: Tēnā rau atu koe, tūhoronuku. Nā, mena koe, Auntie Wiki, te kuini o te karanga i te tai tokerau, anei rā te pirinihi o te karanga, ko Dina kei tōku taha, tēnā koe.
8: Kia ora, mōrena.
2: Hoino, i a māu e kōrero nā māu kua Antiwiki, te kōrero mō tō koutou ope me te ātāhua o ngā mahi tutuki a koutou i tēnei kaupapa. Hoino, kia whakawhānu i tā aua, i aua kōrero rā. Nohi a rā te whakaaro, kia mahi e nei mahi?
8: I toko ake te whakaaro, mā mātou pia, hei whakatauira atu. Ko tēnei, ko te ara, e wawatahia nei tātou mo te hunga wahine, e nganana, e hihi ana, kia haumai ki tēnei o ngā taumata, ko te reo karanga tērā. A kāmatu, hei whanake, hei poipoi hoki i tēnei taonga tuku o tātou, ko te karanga tērā. Nō reira i whakaro mātou, me whakatauira atu. Kaore he wāhi tū atu i ngā kaupapa ora nei, pēnei te manu kōrero. Kia whakatairanga, a kāmatu, kia tūpakari, kia whakarangatira i tō tātou iwi. Kāmatu ki ia kai kōrero e tū ana i roto i tēnei kaupapa.
2: Hara mai te atāhua o ena whakaaro tira, he tuatahitanga, tērā tūmumuāhua, ka hore anō ahau kia kite, nā reira i miharo pai, tūmeke pai ahau, te kite i a koutou e mahi ana i a koutou mahi. Mōhio hoki ana, ko tāu tamaiti tērā i tū ki te whataarangi ngā rātatanei, kōrero mai, poho kūku pāna koe i āna mahi?
8: Ai, Marika. Ko tau āhuatanga ne, e rongo ana tātou i ngā āmaimai, i ngā āhuaranga katoa ka hore ia e whakātu ana ki te iwi. Nō reira, mā mātou ko tōna whānau, hei kawe i tērā, e pikau i ērā āhuatanga, kia pai ai tana whanake i roto i ana mahi, tuku i ana kōrero, a kāmatu i roto i tō mātou whānau, koia pea ko te taumata, e wawata hia nei, e ōna Ankara, e a Waiaturaini, e ko tāna, ko te whanga i ona ake whakaaro. Hei hora ki te iwi, ka mutu, hei whakaarotanga mo te iwi whānui. E hara mō mātou nahi e ko tōna whānau, e rangi tōna iwi mo te motu whānui. Nō reira, koia tērā e tino rongo ana i te ngākau, ko haka tō tērā wairua i roto i aia, tērā Māori, kia whāngai ai tērā ona whakaaro katoa. Nō reira, koia tērā mea e tino tatana ki tōku ngākau, ka mutu ko te whakatairanga i tōna ahurea. No mātou tēnei tamaiti haka tupu i poipoi, nō reira, mā te iwi, mā te motu whānui e kite i tēnei āhuatanga.
2: Haramai te reka. I te mātakitaki au i aia, marunga i te taupanga nei o whare kōrero, i mua i taku tāenga mai ki kone i te rātuatahi. Haramai te pai, haramai te mīharu, i tino rongo i te wairua o te aroha ki a koe, e tika ana me poho kuku pā koe i āna mahi. Hoena, heri te mea, he tini ake ngā pātai i konei. Hei whakakapi i wātāua nei kōrero, ngā whakaaro mo te kaupapa nei. Mai tōna timatatanga tairano mai ki tēnei wā, ka hore anō kia ea ngā mahi katoa, engari kei te peha o whakaaro.
8: Me pono au, e nōku te whiwhi. Kia whakarite i ēnei āhuatanga haungano ki te hakapōwhiri nahi me te reo karanga nahi, e rangi kia whanake tō tātou iwi. Ko te whare tapu o ngā puhi tēnei, e whakatauira ana, e whakarangatira ana i tō tātou iwi. Ka mutu, kia tupu pai ai o tātou tamariki mokopuna, kia kite rātou i tēnei ātāhuatanga o tō rātou ao Māori. Mai muri, mai mua, mai roto, mai waho. Nō reira, koe a tāku, nōku te whiwhi kei au ēnei pūkenga, hei hora, hei whāngai ki te iwi katoa.
2: Mahi tika ana, mahi tika ana. Kā te maramaka hoki atu tātou ki a Pila Lucas Ma, kei runga, hoena mihi atu ana kia koutou.
4: Tēnā koe Zeia, nō tira e mihi ana hau ki tērā o tātou. Kai karanga i tēnei rohe o te taitokerau. Aha ko haere a hau ki hea Jacob, kei kona Dina, kei kona Auntie Wiki e. Right. E mauria ana ngā kaupapa, hei oranga mo te iwi. Ka mutu, e hariana hau kei konea Jacob Ashdown, ko Jacob, te kaiwhakahaere o te tari, o te puni kōkiri i te rohe nei o taitokerau. Jacob, pē ana koe i te rānei?
9: Ka nui te pai, ka nui te hari, ko tai mai te puni kōkiri ki te whakarongo, ki te ko wai katoa i te rānei. Horekau he kaupapa tuātu i tēnei, no reira hari kona mātou ki te tautoko i tēnei kaupapa whakahirahira.
4: Ai rā, he tino whakahirahira tēnei kaupapa, e whānga wāhanga e kapiana i tēnei whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero o te taitokerau. He mahi nui te mahi a ngā kaiwhakawā, ka kite tātou i ngā taonga, he maha ngā taonga ka hoa atu ki ngā mea e tika ana kia whakawhiwhi ki ēnā taonga. Kei kona te taha ki ngā teina mo te reo Pākehā, ko te wahanga o Tāturi Carol Tera, ko te wahanga ki ngā teina e kōrero ana i roto i te reo Māori, ko Rāwhiti Ihaka Tera, ko te wahanga ki ngā tuākana, ko Korimako Tēnā mo te taha ki te reo Pākehā, ko Pei Te Huri Nui Jones mo te reo Māori ki te taha o ngā kaikōrero i te wāhanga mō ngā tuakana. E kite ana hau e Jacob, kei kona mātai rāua ko Tūhoronuku. Ko Tūhoronuku tētahi o ngā uri o te iwi o te aupauri. Ka mutu ko haere mai a Tūhoronuku ki te hāpai. Ki te hāpai i tēnei kaupapa. Tēnā koe Tūhoronuku, ka whakawhiti atu ki a koe.
1: Ai, tēnā nō koutou te whakarongo mai rā, Tūhoronuku Smith, tēnei papaho atu nei. Tēnā koe, ko wai mari atu a hau ki te whai wahi atu ki te tahi o ngā kaiwhakawā o tēnei o ngā kaupapa. Mōrena.
10: Mōrena, rungo ake au i tō ingoa whānau, te rape he whanaunga tāua no te whānau mete, ne?
1: Ai, he mete maua, e he mete tika atu. Re mihi atu ana, kia koe. Nā, tainua ki te mane, tai atu ki tēnei rā. Ko kite i te kaunga o te taumata kōrero i tēnei tau. Me te mōhio kua roa koe mahi ana i ēnei mahi, e whakawā ana i ēnei mahi. Kaore pēr hau mōhio te tau whakamutunga i tūkoe. Engari mahu pēr tērā e kōrero atu ki te. Engari kōrero mai mo te kaunga, mo te atāhua o ngā kōrero i tēnei tau.
10: Tuatahi ake kei te taunaki o whakaaro e tama i te haunga o te kaunga, kua runga nei tātou i roto i ngā rangi kua pahe moa kenei. Te atāhua hoki o ngā kōrero kua kawea mai, e tēnā o ngā pū kōrero, ki te atamira kei mori e atāhua. Ka mutu te tau whakamutunga i tū ai a hau ki tēnei o ngā whakataitai, he kitenga atamira he hoki ngā mahara ki te tau 95, te tau i tū ai tēnei kaupapa ki roto o Tāmaki Makaurau. Hoi anō, ai, kei te kua katoa taku ngā kau ki te rongo i ngā whakaaro o te wānei, ne? O tira ngā kaupapa kua ātaranga haua, kua āta whakaarohia e te hunga rangatahi, e hāngai pū ana ki te tōranga pū, ki te hangarau o te wā, arā ko te AI tērā i tino rangona tērā kaupapa i roto i ngā rangi ko Pahemoake nei. Ka mutu me pērā kā tika, koe ra tāku ki ngā pū kōrero i roto i ngā tau, kia kā tātou ki te tiki atu i ngā kaupapa, e kai ngā kau nui tiana e te pū kōrero. Kia kaua mā tō kau mātua, mā tō kai ako, koe e tohutohu me te ki atu anei tō kaupapa. Ne? I te mea mārake rake te kite atu i te hōhonu o ngā whakaaro, mehe mea nāu anō tō kaupapa i āta whakaaro ake. Nā reira, He rawe, he rawe ki au te whakarongo ki ngā kōrero i roto i ngā rangi. Ko pahe mua ki nei, ka mutu nōku te whakamānoa, ki te whakawā i ngā wāhanga e rua, i roto i te reo Pākehā, ki te reo Pihikete, ki te reo whānako whenua ki etahi, Raupatu whenua. Hoi anō, he rawe, he kaunga ngā reo i rangona e au.
1: Well, iwa te kaumārima. Hari te mea he rangatahi. Engari, mihi atana, kia koe. He ha pia o kōrero ki te atahua o te kaupapa, nā kua tai mai tēnei kaupapa ki te iti o te pū o te whiki. Nō reira, kōrero mai mō tērā ahuatanga nā kua hoki mai ki tēnei o ngā kainga.
10: He kuanga ngākau kua hoki mai ki tēnei taha oku. Kei o hōrere pia wetehi o te hunga mā takitaki. E ki, meinga, he taha taitokerau tō Mātai Smith. Nō tēnei tautonu, nei hoki mai au ki tēnei taha oku, ki te whai i ngā tapuai o taku tīpuna Karani Māma, a Hera Baba no Mangamuka. Nā reira, Waimari e katoa au mātou ko taku whānau, i te raiwa mai, takahia e mātou ngā ara kō piko piko kia tai mātou ki Mangamuka, ki taua marae ngā rā o te aranga, ki te whakatutuki i te kōrero, kia pai ai tā mātou whakarenarena i te taukāia whakawhanaungatanga ki Wanganui a mātou ko te whānau Baba. Akone pia ko taku whanaunga a Baden Baba e mōhio whānu i tiana e te motu whānu e mātakitaki mai ana. Anako māua māua. Anā reira he koanga ngākau ko hoki mai au ki konei Otirā Memehi kā tika ki a kai kohe e manaaki nei e tāwharau nei i te kaupapa nui whakahirahira. Kā mutu Memehi kā tika ki ngā kai karanga i tūtū mai ngā kuia o tira ngā wāhine ki te whakaputa reo wai tī wai tā. Ka mutu ia kai kōrero, ka tū mai rātou hei tuku i te karanga, hei mihi ki ngā pū kōrero. He tikanga Māori ake nei tērā. Nā reira, ko koutou te tai tokerau te whakatīnanatanga o tēnei mea te tikanga Māori.
1: Tēnā koe, e te whanaunga hei tā ngā kōrero o te kainga i te Ankara. Tēnei te mihi kia koe. Mo te whai wāhi atu nei kia hau, mo te whai wāhi atu nei ki te reo irirangi o te taitokerau mihi atu ana kia koe. Ka huri.
2: Tēnā rau atu koutou e te whānau, ko ki mai ki tēnei taha ngā kāmera hoina, kei tōku taha, ko tēnei o ngā tino hāpai o ki muri ngā ringa raupā o te kaupapa ko whā ngāre, ko te hono mai ki a tātou tēnā koe whā.
11: Tēnā koutou katoa.
2: Hoina, mohi ona, he tini ngā mahi, kua oti a koutou i roto i ngā rā ko taha kēnei. Tēnā kōrero mai mo te āhuatanga mō ngā o te hekeheke werawera o te whakapau kaha kia tutuki ai a koutou tēnei kaupapa nui whakaharahara.
11: O tuatahi mā te huruhuru ka rere te manu. I rongo i tērā āhuatanga nā ka tae mātou ki te kuhi pūtia o mai e tahi o ngā kaitautoku i te kaupapa, te maha hoki. Engari, ko ngā ringa raupi raupā, ko ngā kaiako o te reo te taitukarau. Kei reira te komiti whakahaere, whaiti, pira ki ngā kura o te kura taumata o Pangaru, o Pio Whairangi, Tikipunga, Pompelia, te kura takiwa o Taupa, me te maha atu o ngā kura. Ia wiki i hui tahi mātou i runga i te Zoom, ki te whakawhiti, ki te kōrero, whakawhiti kōrero e pāna ki ngā haka ritinga. Me te kihoki i hoki mātou ki o mātou o Rōpū, te reo o te taitukarau, ko ngā kaiako o te taitukarau, te kāhui kaiako, mō ngā momo mahi. Haunga tū i taua Rōpū, i konei etahi atu o ngā ringa raupā raupi, mai te runanga o ngā puhi, ngā tiwai, te tāhuhu noki ki te tautoko i a mātou ki te pakahaere tērā mahi. Pērā ki ngā kaihakawā, ngā kai, ngā mea o ngā o te tari me ki, you know, wera mahi ki te kohi ngā māka hunoki.
2: Nō reira, he tini tonu ngā kāwai o tēnei whike e tū tika ai tēnei kaupapa mutu, he roa rawa nei kautau e āta whakarite ana i ngā mea katoa. e mihi ana ki te ratu āhuatanga o tira ki a koutou I para I te huarahi ki a tūtika I tēnei kaupapa. Hoeno, I mea mai koe I nā tatanei, ka hore pea koe I tino mātakitaki I ngā kai kōrero, ka hore I tino kite I te pōhiri, I te mea I te ihu one one ke koe ki roto ki ngā mahi. Tēnā kōrero mai mo te hunga o muri, me pēhea rā e mihi a rātau, I wā rātau mahi rangatira.
11: E mihi maioha ki a rātou, kua tai mai nei ki te tautoki a mātou, te ringa raupi, raupānuki, hāpai o ki muri. Tūte ao tūte pō, I tai mai te tātou whānau, ki te whakarite ngā tūru, te pōheri ki a Bowman Mā, rātou o te haukainga nei, I whakahaere tia tērā taha, ki a Dina Marie, noki. Ka kite tātou I ngā hua I puta mai, tuatahi I roto I te pōheri, wa tātou taitamariki I tū kaha tū kotahi rātou I runga I te pokaro kotahi, te tuakana me te taina. I taua wā tanu kei kuna wētahi ki te whakarite tēnei hōro, pērā ki aua panels rā, mai I te wā I tū, te mani kōrero ki Whangarei, te ringa prawa, ko eranga mea tūturu, engari mā te kura o Tiki Punga, e Chaki Aua panels rā. Me te, hau etahi atu, ngā mea o muri rā,
2: Nui ngā mahi, nui ngā mahi, ne, hoki ai te mahi.
11: So, I ngā pō, ko te pō kanikani, whakaritea e mātou, you know, I runga I te harikoa, ko ea ngā mahi o ngā kai kōrero, ko te kaupapa o te kaupoi me te kaukio, oh, me haro, you know, he tino vibe ki kuna I ngā pō, ki te hakanui I ngā tauira, ko tērā tō mātou hia, you know, I runga I ngā mahi nui, ki te whakaharatau, ki te whakarite mō rātou kōrero. Ko tērā na whaimuri tēnā I whakaritea e mātou te rōpu whakahaere katoa I te horo mō te ata nei.
2: Haramai te atāhua, haramai te pai hoki. Hoina e whae mihi nui ana ki a koe I aumahi mai kore ake ko koe, ko tō ope, ko kore pea tēnei kaupapa e tū. Nā reira, me mihi kātika, hoina, kwa ea te wā ki atāhua, me hoki tātou ki a koe Peter Lucas kōrua e tatari maina.
4: Tēnā koe, Zayan, o tira e mihi ana hau ki a koutou katoa. E whakarongo mai nā, marunga I te kaha o ngā reo irirangi o te motu. Ko te reo irirangi o te upoko o te ika tēnā, ko Kia Ora FM, ko Awa FM, ko te reo takiwā o tautoko, me te reo irirangi o te hiko o te ika. Tēnei kaupapa te manu kōrero e Jacob, titiro ki te whare. E hau mai ana te tini me te mano, ka kite koe I ngā iwi katoa, I konei, I kaikohe, he ao whakaaro.
9: Oku whakaaro mō tēnei kaupapa e tūana ki roto o kaikohe kanui te pai. Ki te whakaatu I ngā āhuatanga o tēnei rohe o te taitokerau, te tino, te pū o te feke, mea nei te kōrero, tēnei te manawa. O te taitokerau o ngā puhi nui tonu. No reira, e tika ana ki a taimai, ki tēnei wāhi, ki a tino rongo ai, te mana me te ihi, te wehi me te tapu o ngā puhi nui tonu. No reira, ai, tino, poho kereru ana hau tēnei wā, ki a kite I te tini me te mano, e haramai ana ki tēnei wāhi rangatira.
4: O ti rā e tātou mai, whakarongo ana koutou ki ngā kōrero mō ngā whakataetai āmotu mō ngā manu kōrero I tēnei tau. 2026. Kei konei, te whakapāhotanga kei kaikohe, ko tōna pepeha tēnei, ko pūtahi te maunga e kia nei tāna kōrero, ko te pūtahitanga o ngā rangatira o ngā puhi, arā, ko ngā iwi e kapi mai ana I te wharetapu o ngā puhi. Nō reira, ko o Māpere te roto, ko Waiororo te awa, Ko tāku ere te taniwha, no ina nahi rā I kōrero a pene taui mo taua taniwha a tāku ere. Ko te pū o te whike tēnei, ka mutu e ngā reo, e ngā mana, ka mihi a hau ki a koutou e whakarongo mai nā. Ka mutu kei konei anō ngā iwi I Aotearoa nei, whakawhiti atu ki te Waipounamu, i rongo anō a hau, ietahi o ngā kai kōrero I haere mai tino tawhiti, I muri hiku, ka mutu ko a Marcia Cassidy, te tumuaki o tēnā kura. Tāria te wā ka rongo tātou I ngā kōrero mō ngā toa, nā te mea, ahakoa e whānga wahanga, ahakoa ko toa te reo Māori, ahakoa ko toa tātou, e whā ngā ingoa ka karangahia. Hei toa mō ngā wāhanga e whā. Kua pakarongohia e tātou I ngā rākua taha atu nei. Ka mutu, ka kite tātou I te āhua o te takoto o ngā taonga ki te ātāmira. Kua whārikihia ngā taonga ki te ātāmira. Kei kona anō te āhua o Jim Peters. Nā te mea ko Jim tērā kua taha atu ki te awairua I ngā. I te wiki ko taha atu nei. Ko Jim Peters te tumuaki o mua o Northland College. Nō reira, he tangata rongo nui a Jim ki ngā iwi o tēnei kāinga o Kaikohe.
9: Ai, ko Matua Jim, te tumuaki o ngā uri maha o tēnei takiwā kua whakatōngia ia te aroha mo te mātauranga ki roto ki tēnā kāinga, ki tēnā kāinga putanoa tēnei rohe. Nō reira, he tino pauri mātou kua riro ia, engari hariko ana mātou e kitea tonu te ana mahi I roto I ngā reanga kei te heke mai. Nō reira, he te Matua Waimaira.
4: O tira e tātou mākua, tai tētahi pānui mate kia hau. Ko te pānui mate nei, he pānui mō Yvonne Puriri. E whitu te kauma iwa ngā tau Yvonne Jane Puriri ka taha atu ki te awairua. Ka mutu ko te kōtiro tērā iwa rāua ko Nobby Housam. Ka mauria te tū pāpaku. Ka mauria te tū pāpaku ki Kareponia a te inaia nei, no ina nahi rā, ka mauria te tū pāpaku ki Kareponia. Ka nehua te tū pāpaku a te paraire. No reira, kei te tihi o oku nei whakaaro, te whānau pani e noho mai nā I raro I te kapu o te pouri, ko Eva Housam tērā ko taha atu. Iwa Puriri, I whānau mai, nā ko tāna ingoa takakau tērā, Housam, engari he mokopuna nā kātāraina māte ngā rāua ko te tarara nei, Auntie Eustace. Nō reira ka whakāroa hau ki a rātou. Engari, e tatari ana te wā kia tīmata te karakia, ka tīmata te karakia a Taihoake nei, E titiro ana hau ki ngā taonga, nā te mea he maha ngā taonga ka hoatu ki ngā kaiwhakawhiwhi a Taihoake nei, ko ngā taonga mo te korimako, ko te Best Field Male Speaker, Hinepū Moana, Best Male Speaker, kua karangahia tēnā taonga ki a Dr. Joe Hawke. Kei kona anō te taonga e kia nei ko te Best Prepared Speech, te manukorihi, te atapō, Best Impromptu Speech, Kiri Moerangi Mangu, Third Overall, Ngā Wini. Kei kona anō te taonga mo te Overall Second, Jock McCowan, me te First Overall mo te korimako. Mo te taha ki a Peite Huri Nui Jones, ko ia ēnei ko ngā taonga ka hoatu, tai kōhine toa, ngā kete o te mātauranga, tai tamatoa, riki te mairaki tai aroa Allison, toa mo te kōrero takatū, te kōhā o te ngira, toa mo te kōrero ohorere, Sterling Brothers Memorial, tua toru, Mumu Hau, Tākere Tau o Mātātua, Tuarua, Ashley Fong, ngā puna o Waiorea, tuatahi, mō pei te huri Nui Jones. Nō reira, he mea Nui, te whakawhiwhinga o ēnā tāonga ki ngā tāngata e tika ana kia whakawhiwhia ki ēnā tāonga. Kei kona anō ngā tāonga ka hoatu mō te wahanga ki ngā teina, ka mutu ko te wahanga o Tāturi Carol Tera mō te reo Pākehā, Best Female Speaker, Kahurangi Tariana Tūria, Best Male Speaker, Dame Kahurangi June Māriu, Third Overall, Makuru, Second Overall, Monitau Manu, Taumaunu, aroha mai, First Overall, Sir Turi Carol. Mo te taha kia Rāwhiti Ihaka, ko te taikohine toa, Dame Fina Kupa, e maharana tāua ki tērā kuia. Ka mutu he kuia tērā, kua roa e kōkiri ana i ngā tika o tāua te Māori. Te taitama toa, George Pomana, tuatoru, whakamanawa te reo, tuarua, te hononga waka, tuatahi, Rāwhiti Ihaka. Nō reira, koia ēnā ko ngā tāonga, ka whakawhiwhia ki ngā tāngata e tika ana, kia whakawhiwhia ki ēnā tāonga. Jacob, te mahi a ngā kaiwhakawā. He aha o whakaaro mo te mahi a ngā kaiwhakawā.
9: E nā mahi e, he mamano iho, e kā. He mahi, ki haunei, he tino taimaha te pikau i ērā mahi, i te mea kua rongoa hau i ngā kōrero i roto i ngā rā kua taha atu. Ai, he mahi tino uaua ki te kōwhiri, kō wai katoa, kō wai ka kahore katoa, kō wai ka tuahu dāne. Engari, hei te musunga o te rā, kua kōrero koe, kua toa tātou katoa i roto e nei mahi katoa.
4: O tira e tātou mai e tatari ana kia timata te karakia. Engari whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. A taiho ake nei ka timata te wahanga e kia nei ko te tuku tāonga. Ka tuku te Māori o tēnei kaupapa kia Tainui. Mā Tainui tēnei kaupapa e kawe. Mo te tau e tū mai ana arā te tau 2027. Engari e whā ngā wāhanga, e hautonu mai ana ngā manuhiri me ngā kura katoa ki roto i te whare. Kei te takiwā o te waru rau tāngata ka o mai ki roto o tēnei whare. Te takiwā o te waru rau tāngata. Engari, e titiro ana hau ki te haukāinga, kei kona anō ngā haukāinga e whakarite ana i a rātou anō. He mahanga marae i tēnei takiwā o Aotearoa. I te hiko o te ika, kei te takiwā o te whā te kaumāwhitu, i konei anō i ngā puhi pū anō, kei te takiwā o te rua rau. Ai, ka mutu he maha ngā marae. Nā reira, kei konei anō e nei o tātou panaunga ki te hāpai i te tukunga o te Māori kia Tainui. Nā te meko Tainui te rohe, ka whakahaere hia, ka hāpaingia tēnei kaupapa a te tau e tū mai ana. Tēnā te Māori, te mea kei runga i te tēpūrā, kei te taha o te pikitia o Jim Peters. Engari, kei kona anō a Dick Dargaville, ka tahi anō, ka taha atu ki te ao wairua e Jacob, he maha ngā mate kei o tātou marae i tēnei wā, ka aroha hoki, nā te mea ko Dick Dargaville tētahi o ngā tino kaumātua i tino kaha, i whakapau kaha ki runga i ngā kaupapa. Aha ko tika whenua, aha ko ngā tika moana, kei ko nā anō ia e hāpai ana i ngā kaupapa e pāna ki ngā wātene Māori. Ai. Tēnā kōrero hia mai te kaupapa o ngā wātene Māori i raro i a koutou o te puni kōkiri.
9: Ai, ko ngā wātene Māori, ko rātou ngā tino kaihāpai, kaitautoko i ngā kaupapa e kōkiri tiana i roto i ngā hāpuri. he pai rātou ki te mahi e ngā mahi pai ake I ngā pirihimana I te mea te nuingo te wā ko rātou ngā kanohi tino kitea, tino mōhiotia ana e te hāpuri. No reira he te nuinga o ngā iwi nei e mōhi ana ki a rātou me tā rātou mahi hei pononga I wainga tonu I ngā iwi katoa.
4: O tira e tātou mā e rua miniti e toi ana ka timata tēnei hu.

karakia. Nō reira, ka whakawhiti atu ki ētahi atu kaupapa, hei whakapāhotanga mō tēnei wā. Tēnā koutou, kia ora mai anō tātou.

0: tō microphone. Aroha, mate.
1: I te taku I tika haere a rongo ki te Aotearoa, ki te ao marama. Tēnā rā koutou katoa, nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pāhotanga, e whakahaere hia nei e te reo te tai toke rau. Ko ani māki ha tōku ingoa, tētahi o ngā kaupāpāho, kaitau toko, ai tō tātou kaupapa I tēnei o ngā rangi whakamutunga mō ngā whakatatai manu kōrero āmotu atu I konei Papa Hawaiki mō tēnei tau 2026.
2: Oh, ai. E tūana tēnei whare ki runga I ngā whenua e karangahia nei ko ōpango. Ai. Ko te kaupapa e whakahuihui nei I a tātou I te rānei e hoa mā. Ko ngā whakataitai a motu mō ngā manu kōrero mō tēnei tau. Rua mano, rua te kau mā ono. Ka mutu e hoki, e hoki mai ana koutou ki tēnei whakapāhotanga kia mōhio ai, kia mōhio ai, ko wai ngā toa o ngā wāhanga e whā e kapi ana I tēnei whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero. Nō reira, e ngā mana, e ngā reo, e ngā karangatanga katoa o Aotearoa nei, o tēnei motu, whakawhiti atu ki te waipounamu. Tēnā koutou I tēnei ata, tēnā koutou I te āhuareka o ngā kōrero, kua kōrero hia e ngā kai kōrero katoa ki te papatū waiwai, I ngā rā kua taha tūnei. Engari, tēnei te rā whakamutunga, e tika ana te rā e ane, aini ake nei, ka rongo tātou I ngā ingoa o ngā toa, mō ngā wāhanga e whā. Engari, kei kona anō te taitamatāne pairawa atu, te taitamatāne wāhine pairawa atu, mō ia wahanga, mō ia

0: wahanga, ka mutu kei kona ngā wahanga mō ngā teina me ngā tuakana.
1: Ai, tikana me mihi ki e rātu o ngā taonga, ka whakawhiwhia ki ngā hunga i eke i roto i ngā wahanga rereke, haunga rā ngā wahanga tokowha, te kaumārua pia ngā tohu. E haere ake nei mō ngā hunga, i kaha whakapua ki whakaaro i roto i ngā rā e toru, so e mihi ana ki te apopo, ngā rangatahi i tutū mai, i tutū te puehu ki mua i te aroaro i roto i e nei rā, e mihi ana ki ngā kura katoa o tira ki ngā kaikōrero katoa i tū mai, ki ngā whakatatai a motu nei.
0: Ka motu, ka mihi hoki a hau ki te āhu o te noho o te imi, i ngā rā kua taha tū nei. Ahako ko te wahanga mo Tāturi Carol me ngā teina, Rāwhiti Ihaka me ngā teina, ko te rā tuatahi te rā i tū te wahanga mo ngā tuakana, arā ko Korimako mo te reo Pākehā, pei te Huri Nui Jones, mo te reo Māori. Ko ngā kaupapa hoki, pai ki au ngā kaupapa, me ngā tohe e kapiana i roto i ngā kōrero i whakapuakina e rātou. E tahi e kōrero ana mo te reo Māori, e tahi e kōrero ana mo te taiao, ka mutu e tahi atu e kōrero ana mo o rātou whakaaro mo te ao tōrangapū o tēnei wā. Me te āhua rereke o te ao tōrangapū i tēnei wā.
1: I te mea he taupōti tēnei, e kaha ki te tātou i era, tūmomo kōrero e kaha puta mai ana.
0: Ai. No reira e tātou mā tāria te wā ka rongo tātou i te karakia, engari hei whakamahara ake ki a koutou ko ngā kaupapa e ono i mainga mo te reo Māori, me ngā kaupapa e ono i mainga mo te reo Pākehā, ngā kaupapa i whiriwhiria e ngā kaikōrero katoa i a rātou e whakarite ana i o rātou nei. Tuhi, kia ngoto e nā whakaaro ki o rātou mātenga, e pai ai te tū me te kōrero mo te wāhanga i whiriwhiria e rātou, i tohua rā nei e rātou.
1: Ai, mihi ana hoki, kia tātou te taitoke rā, ko tātou nahe a te rohe, e whakahāre ana i te wahanga reo rua, tā himi henare, engari ko waiho pia tērā o ngā wahanga mō ngā whakatatai, motu engari kaha whakamahi ana te taitoke rā i tērā o ngā wahanga mō ngā whakatatai ārohe, te reo rua, bilingual section, tā himi henare, ka noho motu hake ki roto anō i a tātou o te taitoke rā, mihi ana ki tērā o ngā tupuna.
0: Ai. Ka mutu e tātou mā ko te rā whakamutunga tēnei, e mihi ana hau ki ngā reo irirangi e whakarongo mai rā, kei kona anō ngā whakapāhongtanga e hāpaingi ana marunga i te kaha o te taupānga e kia nei ko whare kōrero. E titiro ana hau ki te āhua o ngā pikitia, o ngā kaiwhakawā, e haere ana ngā kaiwhakawā i naia nei ki runga i te ātāmira ki te noho, e noho ana ngā tauira, ngā kaikōrero ki runga i te ātāmira i tēnei wā. Tēnā homai e tahi pikitia, Jau, kia kitea te iwi, te āhua o te ātāmira. Kei kona ngā kaiwhakawā, te kaiwhakawā a Lana, Thomas tērā, kei kona Mātai Smith, ko te timekeeper tēnā, Blake Ihimaira, he mahi nui, he mahi nui te mahi a te timekeeper.
1: Ai.
0: Ka mutu ko ia te mea e āta kaute ana i te wā, ka hoa atu ki ngā kai kōrero, ka āta tiaki i te rā wā.
1: Te whakatū haki i te wātika, tangi mai o te pere i te wātika.
0: Ai, te tangi o te pere, e rā āhuatanga katoa. Engari, e titiro ana hau ki te āhua o te ātāmira i tēnei wā. Tēnā, homai ētahi pikitia o te whakamininga, tēnā koe, Jau. Kia kitea e te iwi e mātakitaki ana te āhua o te whakamininga. Ka pai. Hei, ko nā anō te taha ki te whakaminenga i aia nei, e titiro ana hau ki te ātāmira, taihoake nei, ka tuatu te kai kōrero, tuatahi, ara te tangata e tika ana kia tuku i te reo karakia, hei tīmata i tēnei wā, tuku taonga. He mea tino nui te karakia I ngā kaupapa pēnei. Ahakoa he aha te rā, rātua tahi, rātua rua, rātua toru, rā whakamutunga, kua tīmata katoa ngā rā ki te karakia.
1: Ai, e tauai mangu ngā whakahaerenga.
0: Mangupai te āhu o te noho o te iwi. E kī ana te whare I o tātou nei whanaunga e haere mai ana. Ki te whakarongo ki ngā kōrero mo te āhua o ngā whiriwhiri, whiriwhiri a ngā kaiwhakawā.
1: Ko ai te mātātoki o ngā kaiwhakawā I tēnei tau? E aua, sure, aini ka pia ka kite, aini pia ka tū tērā tangata, ki te kauhau, ki mua I te
0: amaro. Mau tēnā e rangahau e ani. Mau tēnā e rangahau.
1: Mihi ana ki ngā kai kōrero.
0: Hoi anō rā, ko tāku ki a tātou, etai taima e mea nā rātou, ko te tuakana, ko te teina e ngari, etai taima, ko te teina, te tuakana.
1: Tātoko.
0: Ka mutu ko mea te tuakana e huri whakateraiti, ko mea tu te teina kāore huri whakaterewe.
1: Huri whakatere, hare anau ki te taharewe.
0: Ka mea te rangatira e noho, ka mea te iu kāo, ko te peke.
1: Haramai.
0: Engari me whakawhiti atu tātou, ahako e nei rawe, me whakawhiti atu tātou ki te ātāmira, e nguana te whare, he tohu tēnā e tīmatāna tēnei kaupapa ki te karakia. Nō reira ka whakawhiti atu ki te ātāmira I nāia nei.
2: Kei konei au ki te tiro mena, kei konei katoa ngā kai kōrero. Does everyone know if the entire rohe is here? I must say, yes, eh? Kia ora, nau mai ki te wā tuku taonga e te whānau.

Ei takura ngāti rā kaharau ki o te tukuatura i tēnei tāonga, o te tamātoa, o te wahanga, o te rāwhiti i haka. He tāonga tēnei, hei maharana, hei tohu mahara ki a George Pōmana. Ka whiwhi kia koe paihere rās no te kura kaupapa Māori o Manatamariki.

0: o tira ia e tātou mā. Ho mai rā te pakipaki nui whakaharahara ki ngā kaikōrero katoa i roto i tēnei tā. Kei te iwi kāinga kei ngā mana i te whenua kei wakurangatira ka tuku atu te wā kia kutu.
1: O reira, ki aku whanaunga, ki aku pātata, ki ngā tapito, o tēnei kāinga, e mihi atu ana, mihi atu ana, mihi atu ana. Mihi atu ana hoki ki ngā reo karanga, i tino whaitu arai tā tātou kaupapa, ki nei rā ka mihi, ki nei rā ka mihi, ki nei rā ka mihi. O reira, waiho ana ki konei kia kau e tō roahia, engari kia poto te kakau o te paipa, e mihi katoa ana, anu ana kia tātou. Haere atu rākau te irina i ngā manaakitanga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Tāku he tautoko ake i ngā mihi a takuranga tira. I a koutou hei ngā rero paunamu, hei ngā whitiki o teki. He tewi e te motu. Nau mai, hara mai piki mai kake mai. Hara mai rā mā te tua o te kā rea rea, i riro mai ai a rei tūrai wako rei pai. Hara mai rā ki te taumarumarutanga o mā hinārangi, o tūranga waiwai. Hara mai rā ki te aro aro, o te mauri o te motu. Hara mai rā ki te aro aro, o kuini ngā wai hono i te pōpō tatau te whero whero te tuawaru. Hara mai rā ki ngā wai taioretanga o Waikato. Hei te tau e tū mai nei, kūkū anō ai te kereru, ketekete anō ai te kākā, koe koe anō ai te tūi. Mātou, te iwi, e manaaki ana i te kaupapa o ngā manu kōreo. A waiho, mā ngā kupu, o taku haka, koutou e pōhiri mai ki te riu a Waikato huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

koe ea, tēnei wāhanga e tātou mā, tēnā taki tūtū mai tātou, ko tā tātou himene whakamutunga.

0: Det er der og mødt i Fjernord, 97.1 FM.
1: Hepetipeti kai te hare ne, engari kaore e tere ki te anga mahi petipeti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti?
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau?
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, kawahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.